0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări? Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Emi. Sper să înțelegi asta la timp.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: CFM.

0: Reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg

0: Ți-s foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale.

0: Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Deplin, bună dimineața. Bine v-am regăsit la Espresso.
1: Am venit cu vaporul să trezim poporul.
0: Să trezim
1: azi
0: poporul.
1: Azi eu sunt poetul, mi-am luat rolul în serios.
0: Îți priește cafeaua în dimineața asta, Nanu?
1: Da, mai ales că eu nu beau cafea, dar e ok.
0: Bei cafea virtuală, nu, să zicem așa.
1: Beau apă cu întuneric.
0: Espresso cu întuneric, da. N-am mai auzit-o pe asta. E întuneric greu la tine în sticlă, da, observ.
1: Și în cap.
0: Lasă că ne luminăm noi acum și mințile și ziua.
1: Ești lanterna mea, încălăuzești drumul viață.
0: Lasă că am aprins toate becurile, de ce bine. Că ai observat, e mai întuneric de dimineață așa. Cel puțin când m-am trezit eu, era chiar întuneric.
1: Așa se întâmplă și dacă nu tragi aluzelele,
0: da.
1: Rămâne întuneric toată ziua.
0: Intră întunericul de afară, în casă, de-astea.
1: Nu știu, draperia, că mi-ai dat tot tunericul în ochi.
0: Noi facem lumina, așa cum ziceam. Și avem muzică bună pregătită până la ora 11, evident, și după. Dar important este că ne bem cafeaua. Prima cafea a zilei împreună aici, pe frecvența care
1: și
0: face diferența.
1: Nu sărbătorim nimic?
0: Ba da, știi ce sărbătorim?
1: Ce sărbătorim?
0: Nici nu te gândeai la asta. Este ziua găluștelor.
1: Aoleu, la mulți ani tuturor găluștelor.
0: La găluștele?
1: Depinde.
0: Cine le face și cât suflet pune.
1: Și cum arată,
0: nu? Să nu fie pietre. Că mai ies uneori și piatră. Nu toată lumea se pricepe la asta. Dar despre mâncare îi lăsăm pe colegii noștri să vorbească despre gastronomie după ora 11.
1: Ai mâncat pietre, dar trecem peste.
0: Pietre prețioase. Rămâneți cu noi, bună dimineața. Vă salutăm aici la CFM. Ne întoarcem și cu informațiile meteo imediat.
1: Neața.
0: Neața.

0: nothing. Wow, ce piesă.
1: Ce piesă se zice, te rog frumos. Fai grijă cum vorbești. Trebuie să vorbim corect gramatical.
0: Piesă bună de tot, dar deocamdată zic eu să dăm și vremea, da, ca să știe oamenii cum se îmbracă.
1: Bineînțeles,
0: astăzi.
1: Bineînțeles că temperatura mării are aceeași temperatură.
0: A, pe bune.
1: Eu nu mai știu, că asta e grijă mea.
0: 19, puțin, nu?
1: 0,7.
0: Ia uite.
1: E
0: constantă marea.
1: E constantă, da.
0: Dar uite ce spun meteorologii, că trăim o vară indiană, așa au numit specialiștii acest episod neașteptat de caldă pentru luna octombrie. Vară indiană, deci temperaturi indiene, dragilor, astăzi la Constanța,
1: o
0: mai mult însorit.
1: O să apară și capur din cer, așa.
0: 24 de grade, aceasta este maxima zilei. La noapte ne mai învelim sau nu, ia?
1: La noapte vor fi 16 grade, iar vântul va sufla cu 14 km la oră. Deci,
0: Sufla afară, noaptea stăm în casă, adică nu ne incomodează.
1: Cum stăm bine, uite, la București sunt 6 grade, la Brașov sunt 4 grade, la Cluj sunt 6 grade, la Târgu Mureș 4 grade. Deci oamenii și-au stat cu minți în alte orașe de așa... La noi au venit indienii, probabil, de e mai cald. A venit vara indiană mai devreme.
0: Suntem niște norocoși. Suntem la această oră avem 16 grade Celsius, deci e bine.
1: Din filmele alea de la Bollywood.
0: Atunci hai să ne bucurăm de aceste dimineți indiene.
1: Și auzi ce melodie vine acum.
0: Pe măsură sau...
1: Pe măsură, visător de la Mind Cage.
0: Oh, ne place, place. Haideți cu volumul sus, neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Nu, 8 și 24.
1: Și eu ce-am zis?
0: 9.
1: A, vreau să zic că piesa e din 2019.
2: Aveam eu ceva
0: în cap. Aveai un nou în cap.
2: E dimineață.
0: Ai zis tu bine că nu ți-ai băut cafeaua.
1: Eu poate să-mi bat fusoră. De ce?
0: Și asta e adevărat.
1: De mine.
0: Dar ce contează? Important este că, uite, avem muzică bună, ne distrăm, ne amuzăm pe tema zodiilor în cazul de față.
1: Vreau să plec mai repede acasă și m-ai prins.
0: Iată, uite, ce să vezi, avem cele mai naive zodii.
1: Aoleu.
0: Da, distractiv subiectul. Poate că te afli în topul clasamentului celor mai naive zodii, sau poate că pur și simplu ești o persoană mult prea bună pentru ceilalți. Haideți să descoperim top 3 cele mai naive zodii și să vedem dacă ne aflăm în clasament. Cine se află? Așa și aplauze pentru aceste zodii.
1: Pe locul 3 avem zodia Rac. Aoleu.
0: E mai sensibil racul în general, așa.
1: Acest
0: oricum.
1: Acest zodiacal emoțional și intuitiv caută întotdeauna binele în ceilalți. Acest lucru îi poate determina să rateze uneori semnele de avertizare în privința oamenilor. Nativii sau naivii din zodia Rac tind să-și facă foarte multe griji, ceea ce îi poate face uneori naiv față de intenția greșită a celorlalți. Ei tind să vadă ce este mai bun la oameni și pot fi orbi atunci când cineva le face rău în mod intenționat.
0: Ia uzi, berbecul se află pe locul 2 în acest top, tinde să pară o persoană dură și de necontrolat, dar în adâncul sufletului are o inocență și o onestitate copilărească. Nativii din zodia berbec pur și simplu nu realizează că nu toată lumea este la fel de deschisă și corectă ca ei. Și pe prima poziție nativul zodiacului este
1: zodia Pești. Pești ocupă primul loc în clasamentul celor mai naive zodii. Acest semn de apă este cunoscut pentru natura sa intuitivă, emoțională și sensibilă, care uneori îi face să se bazeze prea mult pe alții și să nu conștientizeze sau să nu discearnă potențialele pericole. Ne pare rău pentru cei din zodia Pești.
0: Lasă că se
1: când
0: spune
1: e ziua
0: că,
1: lor, că nu, eu nu știu, habar
0: naivii
1: n-am.
0: Trăiesc în propria lor lume de vis, așa că e de bine.
1: Am da. Înțeles. Trăiesc în propriu acvariu.
0: Și asta e adevărat. Hai cu muzică și ne întoarcem și cu un concurs. Pregătiți-vă telefonul.
1: Neața.
0: Neața.

0: acest weekend, o nuntă la care vă invităm și pe voi.
1: Ce? N-am costumul. Acum mă anunț, miercuri, cam nuntă.
0: Lasă, pe ultima sută de metri, așa pierde vară, poți să ți-l iei, că voi, domnii, vă găsiți numai decât la doamne problemă.
1: Mai găsim și doamne câteodată.
0: Și chiar la nuntă, de ce nu? Da, e vorba despre nunta lui Figaro, acolo vă invităm.
1: Nu știu, n-am jucat pe postul meu.
0: Și nu trebuie să dați dar, ba din potrivă, primiți o invitație dublă la acest spectacol. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța prezintă, cum spuneam, nunta lui Figaro de Mozart. În cadrul stagiunii 2026-2027, Teatrul Național de Operă invită publicul la una dintre cele mai îndrăgite capodopere ale repertoriului liric universal, nunta lui Figaro. Iar spectacolul va avea loc sâmbătă, ca orice nuntă în general, da? De la ora 18:30 la Casa de Cultură a Sindicatelor, într-o producție care aduce în prim plan eleganța, spiritul liric și rafinamentul muzicii mozartiene.
1: Ei n-au mai schimbat numele la clădirea asta, așa se numește.
0: Credeam că la nuntă, că tot a lui Figaro.
1: Casa de Cultură a Sindicatelor. Zici cum, doamne,
0: dai
1: ferește.
0: Cu sin. 0786-661-661. Primul care scrie pe WhatsApp nunta lui Figaro câștigă această invitație dublă. Așa că profitați de ocazie ca să vă luați
1: puneți mâna pe
0: telefoane
1: să
0: nuntă.
1: Mergeți la nuntă. Da. E fără dar, fără lăutari. Sper că nu vă duceți acolo cu pantofi de lac.
0: Nu, uite, spiritul, cum spuneam, este liric, în prim plan este eleganța și rafinamentul muzicii lui Mozart.
1: Nu, ne place eleganța, la Constanța merge cu eleganța. Dacă nici eu nu știu.
0: Ce rimă, te rog frumos. Hai cu muzică. Neața. Și ne întoarcem, neața.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Mlăstirea Voroneț este opera lui Bubu Ioc și Patraulea. Patraulea? Patraș. Trandafir, trandafir. Unde e trandafir? Nu am acolo, că sunt tot fatighe. Tot fatighe?

0: soare la Constanța, avem muzică
1: l-am
0: până
1: avut
0: în
1: și
0: difuzoare.
1: Pe în difuzoare. A venit Sir până la noi aici la Constanța.
0: Așa, așa.
1: Să ne salute.
0: Cu trenul din Franța, așa cum vine și vacanța.
1: Bine, el e din Anglia, dar
0: nu
1: ok,
0: contează.
1: A luat trenul din Franța, până acolo am notat.
0: Iată, vorbim acum puțin despre poziția somnului, a, pentru că influențează calitatea somnului. Poziția în care dormim poate influența calitatea somnului și starea de bine la trezire.
1: Stai să, dacă
0: te-ai trezit bine astăzi? Ca să știm dacă ai avut o poziție corectă azi noapte. Sau postura, mă rog, confortabilă.
1: Mă abțin să răspund la aceste întrebări.
0: Iată o postură confortabilă, spun specialiștii, care asigură alinierea corectă a corpului, poate contribui la o odihnă mai bună și la reducerea unor neplăceri, precum durerile de gât sau de spate. Te mai trezești așa cu o durere și nu știi de unde, zici că te-a tras curentul.
1: Oricum am ajuns la vârsta când fac hop așa, când mă ridic din pat, deci nu mă cred că mai contează postura.
0: Păi dacă ajungi la o vârstă, trebuie să știi deja care e postura, poziția corectă, nu?
1: Eu știu, dar în timpul somnului crezi că mai știu?
0: În general, somnul pe spate sau pe o parte este considerat pentru majoritatea adulților, cu condiția ca postura adoptată să mențină coloana vertebrală într-o poziție cât mai naturală și să nu provoace disconfort. Deci, somnul pe spate este considerat cel mai recomandat.
1: Viața mea n-am dormit pe spate, nu pot dormi
0: cu
1: pe spate.
0: Cu fața în sus.
1: Zici că sunt în sicriu.
0: Dacă
1: nu
0: mai
1: știu.
0: Pui și mâinile pe piept.
1: Și bănuții pe ochi, Doamne ajută.
0: E, da, cum te trezești a doua zi? Ia să încerci.
1: De obicei nu te mai trezești.
0: Da, e de încercat.
1: Tu poți să dori pe spate? Eu nu pot să dori pe spate.
0: Poți să țipesc.
1: Grațiela este în formă maximă astăzi. Cum dori, pe burtă sau pe spate? Asta te întrebam.
0: Diferit, nu știu. O dată așa, o dată așa, diversitate în somn. Neața, ne întoarcem după știrile orei 9 cu Ramona.
1: Neața.

Bună dimineața tuturor, bun găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Luca Niculescu, premierul desemnat, poartă negocieri pentru formarea guvernului. El discută astăzi cu reprezentanții a trei dintre partidele parlamentare, PSD, PNL și UDMR. Întâlnirile au loc la sediile celor trei formațiuni politice, în cadrul consultărilor pentru formarea noului cabinet și stabilirea programului de guvernare. Negocierile vizează constituirea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv. Continuă lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța. Intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic, atenționează primăria. Săptămâna aceasta se lucrează pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrila Eugeniu Dispensarului, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, tronsonul Barbu Ștefănescu de la Vrancea Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Lice Brătianu, segmentul Ferdinand 1 decembrie, pe strada Capitan Dobrila Eugeniu, tronsonul Dispensarului Suceava și pe strada Dezrobirii între Baba Novac și Ice Brătianu. Acțiunile prevăd, printre altele, demontarea stâlpilor din beton și montarea celor noi și a corpurilor de iluminat. Și pe drumurile județene constanțene au loc în această perioadă lucrări de modernizare. Pe DG226, între Tari Verde și Crucea, intervențiile au ajuns în etapa de execuție a structurii rutiere. Potrivit drumuri județene Constanța, se așterne primul strat de mixtură asfaltică. Prioritate au zonele de intravilan. Ritmul de execuție este de aproximativ 1000 de tone de mixtură asfaltică pe zi, echivalentul la aproximativ 500 de metri liniari de drum. Românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 35.000 de posturi la nivel național. Acestea sunt oferite de angajatori prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Instituția menționează că cele mai multe sunt pentru șofer, manipulant mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat în construcții și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare există aproximativ 2.000 de posturi vacante, pentru inginer și manager în diferite domenii de activitate, medic în diverse specializări, consilier sau economist. Constanțenii interesați se pot adresa AGOFM. Se reiau meciurile din Superliga de fotbal după pauza determinată de disputele susținute în această perioadă de echipele naționale. Mâine va începe etapa 11-a campionatului intern. Până atunci, astăzi are loc o nouă confruntare dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Este o partidă restantă din etapa a 4-a. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 19 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii anunță minime între 12 și 16 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grație Laionescu și Pierre de Vară.

0: FM, vă salutăm încă o dată.
1: Pentru Sălăjan, încă o dată pentru băieții cu bani.
0: E, uite, într-adevăr, Nanu, ne întoarcem în anii 2000, pentru că vorbim despre fenomenul Emo Reunion. Vine pentru prima dată la Constanța, pe 10 octombrie, în Club Phoenix. Așa că dăm startul toamnei cu energie, vibe bun și un mix exploziv de emo, pop, punk și metal și alternative. Ne revedem așadar pe ringul de dans pentru o noapte plină de nostalgie și refrene pe care le știm pe de rost.
1: Mi-a plăcut cum ai zis, da. Metal și alternative, alternativele la metal, cupru, ce mai avem?
0: Păi da, pentru că te așteaptă o seară plină de emoție, nostalgie și hituri din playlistul Emo Reunion, de la clasicele care ne-au marcat adolescența până la piese mai noi care au păstrat viu spiritul emo. Și pentru asta o să vorbim cu Carina în câteva momente, printr-o legătură telefonică directă. Încep cei de la Emo Reunion, încep turneul, să știi, la Constanța, după care îl continuă în țară,
1: am
0: în
1: și
0: lung
1: bretonul,
0: și în lat.
1: Pot să mă duc emo, mi-l pun în ochi așa. Eu sunt gata.
0: Te aranjezi și vezi, de la nunta lui Figaro mergi la emo.
1: Acum sunt deranjat sau cum?
0: Hai că ne aranjăm bine, mersi aici pe 92.9
1: dimineață pe mine.
0: Și ne întoarcem așadar cu mai multe informații despre Emo Reunion.
1: Neața.
0: Neața.

0: FM. Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 266 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: La la la. Și de partea ăla de microfon mai ajuns să zic ceva.
1: Hai că ne-am apropiat și de microfoane, pentru că în acest moment avem o legătură telefonică directă cu fondatorul și organizatorul Emo Reunion, despre care vă povesteam ceva mai devreme, că vine pentru prima dată la Constanța, sâmbătă pe 10 octombrie. Așadar, Carina este în legătură telefonică directă. Bună dimineața, Carina!
2: Bună dimineața!
1: Pentru cei care aud pentru prima dată de Emo Reunion, ce este de fapt acest fenomen? Hai să le spunem ascultătorilor noștri.
2: Sigur, mulțumesc pentru invitație. Emo Reunion este un fenomen, este o petrecere nostalgică care ne aduce înapoi în timp, care ne strânge comunitatea să ascultăm piesele care ne-au definit când eram noi mici, când eram adolescenți, care la totul la început, la începutul anilor 2000, ce muzică ascultam noi la televizor sau ce muzică descopeream noi pe internet, pe rețelele sociale precum MySpace, și am decis noi să facem acest eveniment, motiv pentru care acum o să avem și un nou turneu.
0: Sper că băgați și Linkin
2: în
0: Park
2: în România. Evident, obligatoriu.
0: Atunci vin.
2: Cum să nu?
1: Deci așa v-a apărut ideea să transformați nostalgia anilor 2000 într-o petrecere. Ajungeți pentru prima dată la Constanța. De ce ați ales Club Phoenix?
2: Am ales Constanța în primul rând pentru că noi am bifat mai multe orașe din România.
1: Da.
2: Evenimentul a început în urmă cu 3 ani, chiar urmează să avem aniversarea Emo Reunion anul acesta în decembrie, facem 3 ani.
1: La mulți ani!
2: Și am tot mers în diverse orașe până acum. Din păcate, Constanța nu era încă bifat și de data aceasta am zis că trebuie să mergem acolo și către comunitatea noastră, pe care am descoperit-o pe rețelele de socializare precum Instagram și TikTok. Chiar suntem foarte active acolo. Și în Club Phoenix am observat că organizează astfel de petreceri comunitatea noastră care ascultă muzică rock alternativ, merg acolo și de aceea am decis să mergem în Club Phoenix. Și am rezonat foarte bine și cu cei de acolo, deci suntem foarte entuziasmați pentru weekendul acesta.
1: Și ce așteaptă acolo, Carina, pe cei care vor veni pe 10 octombrie?
2: Îi așteaptă o seară plină de emoție, că de aceea este și
1: nostalgie.
2: Da, evident, o să ne întoarcem un pic în timp, o să ascultăm fix piesele acelea care ne-au definit. Avem un playlist foarte bine pus la punct și suntem conviști că vom cânta în cor cu toții și vom simți acea emoție de fiecare dată când urmează următoarea piesă.
1: De ce?
2: Cum ați spus și voi, da. Linkin Park, da, o să fie obligatoriu, sau Evanescence, sau Bring Me The Horizon, sau Panic At The Disco. Sunt multe trupe cunoscute pe care le vom avea în playlist.
1: Apropo de playlist, de muzică, spune-ne care crezi că este piesa care îi face pe oameni să uite instant de tot și să cânte cu voce tare. Care ar fi asta?
2: Da, o piesă foarte emblematică, să zic așa, la petrecerile noastre este cea de la Linkin Park, Numb.
0: Eram sigur, puteam să jur, voiam să zic eu care e piesa, dar a tăcut.
2: Da, în momentul în care îi dăm play, toată lumea cântă cu patos și este vorba despre o epuizare emoțională. Și cred că foarte mulți dintre noi am rezonat cu chestia asta în adolescență și acum o cântăm.
0: Plus că a depășit granițele nișei această piesă, adică e ascultată de toată lumea, nu doar de cei care ascultă acest gen de muzică.
2: Exact, da. A ajuns la o popularitate foarte mare și asta ne place foarte mult la evenimentele noastre. Nu sunt doar persoanele care au fost influențați de acest curent când eram noi mici, în urmă cu 15-20 de ani, dar și generația mai nouă, și ne bucurăm foarte mult de fiecare dată când vedem fețe tinere.
0: Chiar că cum reacționează generația nouă la muzica asta? Că am văzut că revine cât de cât la modă din ce am urmărit pe platformele de social media.
2: Așa este, chiar așa este, și foarte multe trupe chiar au început să aibă turnee internaționale sau să facă chiar reuniuni.
0: Păi inclusiv Evanescence, nu? Da, a pornit un turneu.
2: Da, sunt în turneu acum în Europa, exact, sau Tokyo Hotel, la fel, urmează să lanseze un album luna aceasta. Sunt multe trupe care au ieșit așa din pauza lor de hibernare.
0: Deci istoria e ciclică, ne întoarcem de unde o plecăm mereu.
2: Ușor, ușor, ne întoarcem în trecut, exact. Da.
1: Da, ăsta este și scopul, să devenim nostalgici la evenimentul de sâmbătă. Ce le transmiți, Carina, celor care spun, de exemplu, nu mai sunt eu emo, am trecut peste etapa asta?
2: Le spun să vină totuși la o seară de distracție, atât pentru muzică, să descopere și poate anumite piese care n-ar fi neapărat în playlistul lor de zi cu zi, și să se gândească că pot aparține, să zic așa, unei comunități, să ne simțim conectați cu toții și fără judecată și să ne distrăm cu toții și să cântăm.
1: Și apropo de outfit, trebuie să fie negru, tricou cu trupa preferată sau venim exact așa cum suntem?
2: Fără judecată, la noi fiecare trebuie să se simtă super liber, să se îmbrace exact așa cum simte, și noi ne bucurăm de fiecare dată când vedem lumea, să zic că este ieșită din tiparul pe care îl vedem de zi cu zi pe stradă, și ne bucurăm de fiecare dată, încurajăm genul acesta de outfituri, de stil de păr, chiar și de make-up.
1: Oricum, în general, am observat așa că adolescenții poartă foarte mult negru.
2: Aha.
1: Deci e petrecere și pentru adolescenți, de exemplu? E limită de vârstă?
2: Există limită de vârstă, da. Accesul în club este pentru persoanele majore, dar pe cei peste 16 ani pot veni însoțiți de un major.
1: Perfect, mulțumim pentru toate informațiile, Carina, și spune-ne pe final unde vă continuați turneul pe care îl începeți aici la Constanța.
2: Îl începem sâmbătă la Constanța și săptămâna viitoare vom merge la Timișoara și la Brașov. Eu împreună cu colegul meu vom merge în două orașe. Pe urmă vom bifa Iași, Ploiești, Cluj. Deci avem mai multe orașe de vizitat și suntem super nerăbdători să vă vedem în Fallen Leaves Tour, așa se numește turneul acestei.
1: Cu nerăbdare vă așteptăm, da, și noi aici la Malul Mării. Carina, abia așteptăm să ne vedem la party, așadar sâmbătă. Unde vă pot urmări ascultătorii noștri pe Instagram? Cum vă găsesc?
2: Imori Union pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube chiar, sau pe imoriunion.ro. Acolo avem site-ul cu toate informațiile, biletele, avem și haine, tricouri pentru cei care sunt interesați. Am lansat o colecție anul trecut.
0: Cu trupe sau cu brandul vostru? Cu trupe sau cu brandul vostru?
2: Cu brandul nostru.
0: Am înțeles.
1: Perfect, așadar ne vedem sâmbătă la party, vă așteptăm și pe voi pe 10 octombrie în Club Phoenix. Carina, mulțumiri încă o dată.
0: Și felicitări, fix asta ascultăm și eu în liceu.
2: Și noi vă așteptăm.
1: Ne place tare, tare mult ideea voastră, fenomenul pe care l-ați creat, felicitări și ne vedem așadar în weekend.
2: Ne vedem sâmbătă în Phoenix. Zi faină!
0: La revedere!
1: Toate bune! Noi ne întoarcem la muzică, Espresso continuă, bună dimineața!
0: Ascultăm un edit de la Linkin Park, dacă tot am vorbit
1: Că tot a venit vorba, nu? Da. Rămâneți cu noi!
0: Neața!

0: Cine vă recomandă?
1: Un frate al meu mai mare.
0: E cântăreț și dânsu?
1: Nu, a fost mandatar.
0: Da, și acum e... Sau e...

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac.
3: Viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru

0: Nu am discuția de data asta cu medicul veterinar Laurențiu Leica, pentru că e în plină desfășurare campania de sterilizare castrare gratuită la Constanța pentru câinii de rasă comună, exclusiv pentru constanțeni, inițiativă a primăriei municipiului Constanța în parteneriat cu VetZone. Bună dimineața și bun revenit la noi în studio.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Și bine v-am găsit. Încântat că sunt invitat din nou la voi în emisiune.
0: Și noi abia așteptăm să aflăm aceste informații utile pentru constanțeni despre castrare, sterilizare, e bine de știut, pentru că...
1: Este o campanie care e de mult așteptată de constanțeni și apreciez foarte tare efortul primăriei Constanța de a se implica mai mult în acest demers cu animale străzii. Știm toți foarte bine că acest proiect s-a desfășurat în multe județe din România. Constanța a rămas un pic întârziată, dar niciodată nu-i prea târziu.
0: Foarte adevărat.
1: Este o campanie, în primul rând, atât pentru noi ca cetățeni, pentru că nu cred că ne place să mergem prin parcuri sau prin anumite întreprinderi sau, eu știu, în zone industriale sau inclusiv în zone unde se construiesc, să vezi căței maidanezi, femele cu pui și... Toată lumea știe ce disconfort aduce asta și pentru noi ca cetățeni.
0: Și pot fi și un pericol la un moment dat,
1: rând,
0: nu?
1: Din punct de vedere medical pot fi vector pentru câinii noștri de acasă, pentru că sunt căței nevaccinați, sunt căței care pot aduce boli. Pe de altă parte, bunăstarea lor ca animale nu este una ok la traficul în care este în Constanța cu mașini, la tot ce înseamnă iarna la noi, pentru că avem vânturi puternice, animalele astea suferă de frig, stau la mila unor oameni care le dau să mănânce. Și campania asta vine și, din toate punctele de vedere, vine și ajută atât cetățenii cât și animalele din Constanța.
0: Bun, o să luăm o pauză muzicală și ne întoarcem cu medicul veterinar Laurențiu Leica după fix. Avem și știri cu Ramona, așa că muzică DJ!
2: Muzică maestre! Neața! Neața.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Municipiul Constanța are un nou arhitect șef. După demisia lui Dan Leu, atribuțiile au fost preluate de Demirel Curtașan. Acesta ocupa din iulie 2026 funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu. Printr-o dispoziție a primarului, Demirel Curtașan va exercita temporar funcția de arhitect șef. Reamintim, Dan Leu și-a dat demisia în septembrie, fără să precizeze care sunt motivele deciziei sale. El era arhitect șef al Constanței din 2020. Atenție la utilizarea trotinetelor electrice! Primăria Constanța avertizează că folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. Pentru a evita evenimentele rutiere neplăcute, municipalitatea reamintește principalele reguli de deplasare. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție. De asemenea, transportul unei a doua persoane pe trotinetă este interzis, iar pe timpul nopții, trotineta electrică trebuie să fie echipată cu lumini și elemente reflectorizante. Avarie rajă la Constanța. Problemele au apărut astăzi la nivelul sistemului de alimentare din zona Piața Brotăcei. Pentru efectuarea reparațiilor, echipele societății au sistat furnizarea apei potabile. Până la ora 14 sunt afectați consumatorii de pe Alea Pătfrumosă și strada Adam Clisi, tronsonul delimitat de străzile Soveja și Suceava, cu adiacentele acestora. Activitățile de la Centrul de Tineret din Lumina sunt suspendate în această perioadă. Primăria Comunei a anunțat că măsura are loc pe fondul unor lucrări de reabilitare și renovare. Urmarea degradării produse în ultimii ani este nevoie de refacerea spațiilor interioare. Reabilitarea urmărește asigurarea unor condiții adecvate pentru copiii și tinerii care participă la activitățile din cadrul centrului. Deocamdată nu știm când vor fi reluate, dar Primăria Lumina precizează că va anunța data redeschiderii centrului de tineret, imediat ce lucrările vor fi încheiate. Tinerii handbaliști de la CSM Constanța se pregătesc pentru noi dispute în campionatul intern. Clubul anunță că în weekend formația de juniori 1 Under 19 va întâlni echipa CS Dinamo București. Meciul va avea loc sâmbătă de la ora 12:30 la sala sporturilor din Constanța. De asemenea, la junior 2 Under 17 CSM Constanța va juca duminică în deplasare cu CSS Megidia de la ora 11. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: Ne-am întors și în ultima oră de Espresso aici la CFM. 10 și 7 minute arată ceasul. În studioul nostru se află medicul veterinar Laurențiu Leica de la clinica Betzone și vorbim despre campania gratuită de sterilizare. Ne continuăm
1: campania
0: subiectul.
1: Este activă, invităm până când este? Cetățenii Constanței. Din ultimele mele informații știu că nu mai sunt foarte multe locuri, dar cred că luna noiembrie o să fie în continuare activă și rugăm ca telefonul să sune, să se programeze. Nu am refuzat pe nimeni. Singura condiție ca să primească toate acestea gratuit, și aici mă refer la sterilizare, la microcipare, la tratament postoperator, inclusiv carnet, toate acestea vin la pachet cu un formular care teoretic proprietarul care ajunge cu el la sterilizat sau persoana respectivă este cumva obligat să și-l asume ca și adopție. Adică, în mod normal, această cipare și înscrierea lui în programul REX, REX înseamnă Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, în care este trecut atât datele personale viitorului proprietar cu CNP, cu absolut tot, iar oricine va scana câinele, va acel chip căutat în baza de date, va arăta că proprietarul este persoana respectivă.
0: Practic trebuie să-l adopte, nu?
1: Da, sau... vedeți noastră, de-aia se întâmplă ca telefonul să sune, să le explicăm treaba asta și apoi să nu mai vină. Trebuie să înțelegem că sterilizarea și aruncarea înapoi pe stradă nu este o soluție. E adevărat, nu se mai mulțesc, însă efortul primăriei și al noastră ca spirit civic, ca și cetățeni, este ca aceste animale să aibă totuși un lăcaș, un stăpân, un loc. Plecarea pe stradă înseamnă, repet, boli, înseamnă absolut nu e igienic și nu este frumos să vezi în parcă câini sau maidanezi sau loviți de mașini sau...
2: Asta vreau să-ți plus că se chinuie și nu este ok să...
1: Da. Asta trebuie să înțeleagă constanțenii, că această campanie se poate repeta.
0: Dar poate sunt situații și situații. Vă întreb, constanțenii care stau la bloc vor să sterilizeze un câine din fața blocului și nu-l pot lua acasă, nu știu.
1: Trebuie să și-l asume prin această microcipare. Adică cineva trebuie să fie cel care semnează documentele și în care să fie un proprietar și încă o dată trebuie să aibă un buletin de Constanța. Deci bugetul primăriei și licitația pe care noi am câștigat-o cu primăria Constanța este făcută pentru constanțeni, nu pentru primăria Gigea, nu pentru Techidiol, nu pentru Tuzla. Da? Deci acolo, în paralel, știu că mai se desfășoară inclusiv acum am văzut la Tulcea, sunt campanii la Corbu, adică fiecare primărie se organizează.
0: Deci asta ar fi una dintre condițiile principale.
1: Da, să aibă buletin, să de, buletin Constanța. De Constanța. Nu contează dacă este sau nu de rasă, deci chiar dacă are proprietarul este deja, adică are un stăpân și este câinele familiei, îl poate steriliza în această campanie fără nicio problemă. Și chiar dacă este chipat, nicio problemă, se poate steriliza. Adică nu mai punem chip, dar este înscris în, cu chipul care l-are deja, se poate înscrie în programul REX și acest demers se încheie de la început până la final.
0: Mai sunt și alte condiții de îndeplinit în afară de buletin de Constanța?
1: Nu. Noi suntem dispuși să facem până la 30 de sterilizări pe zi. Încă există buget. La momentul de față, cred că am depășit jumătatea celor 500 și ceva de câini în care este implicat acest contract. Ce ar trebui să știm că într-o sterilizare de genul ăsta, într-o campanie, noi nu avem analize de sânge, nu avem, nu știu, dacă vin cu alte patologii, tumori mamare sau câini bătrâni în care pot fi cardiați sau pot suferi o anestezie, aici devine un pic, să zic așa, și o responsabilitate a proprietarului, pentru că campania se rezumă doar la o anestezie inhalatorie. Facem fire de sutură resorbabile, o manoperă de sterilizare mascul-femelă, o cipare, un tratament post-operator, un carnet. Toate acestea fac parte din tot ce înseamnă gratuitate. Însă ne-a ajutat Dumnezeu și n-am avut probleme la anestezie sau să avem pierderi până acum, însă dacă proprietarul vede că animalul are alt, nu mănâncă, nu știu, are febră, facem și noi un consult preliminar înainte, însă, dar fără analize de sânge, fără un consult cardiologic animale bătrâne geriatrice, există riscul ca această manoperă să fie fatală, pentru că nu poți ști ce boli se ascund, da? N-am avut până acum probleme. În general am mai refuzat dacă am văzut că sunt căței foarte bătrâni sau, dar astea au fost foarte rare și am știut să le gestionăm.
0: Ce trebuie să facă proprietarul înainte de operație și cum trebuie îngrijit câinele după intervenție?
1: Dacă este femelă, toată lumea știe că e o plagă micuță la nivelul abdomenului. Plaga asta, ca orice rană, trebuie păstrată pansată, nu așa îi dăm cu un plaspure pansat acolo. Dacă nu își permite să cumpere un guler, atunci poate să vină cu o bucățică de pânză, de cearceaf, în care noi le facem, le croim o cămășuță în care ar trebui să stea câteva zile protejată acea plagă, să nu se lingă, da?
0: Da.
1: Să nu se pună în mizerie cu burta pe jos, prin praf, prin noroi. Orice plagă are nevoie de o antisepsie câteva zile acolo, adică să fie păstrată curată. De obicei facem un antibiotic retard care ține cel puțin 48 de ore, tocmai pentru a se lucrează curat, cu câmpuri de operație, cu mânuși sterile, este inclus în bugetul și nu facem niciun rabat la aceste condiții, de aceea nici n-am avut probleme până acum.
0: Este adevărat că trebuie ferit de frig după operație?
1: Vedeți, noastră cu frigul și cu... În general, în timpul, câteva ore după anestezie, temperatura corporală scade. Lucru fiziologic normal. Și atunci e normal ca după sterilizare nu ții câinele afară, mai ales că toamna a venit, sunt temperaturi noaptea de 10-8 grade. Trebuie să-i dăm câteva ore un confort termic, adică pusă o zi la într-un garaj, undeva unde e un adăpost, unde în casă sau ești într-un hol. E normal că totuși este o intervenție chirurgicală. Pe de altă parte, pentru proprietarii care doresc, poate să cumpere, sunt foarte ieftine, 10 lei, 15 lei, o pastilă de durere pe care poate să-i o dea a doua zi. Noi facem în prima zi un calmant. Repet, nu este o operație chiar simplă să tai un abdomen, o femeie pe burtă, să scoți toate astea, adică pare o operație de rutină, însă trebuie luată în serios această manoperă, pentru că n-ai legat bine un vas, poate să sângereze până ne moare. Și atunci, chiar dacă pare pentru noi ca medici veterinari, pentru orice cabinet o operație de rutină, atenția trebuie să fie maximă. Fierele sunt resorbabile, de obicei facem și suturi intradermice, dacă nu avem o rapiditate așa, adică nu avem foarte multe cazuri. Sutura intradermică înseamnă că sutura se face sub piele și nu mai trebuie să fie scoasă. În schimb, chiar dacă folosim fire resorbabile, ele se resorb cam în vreo 60 de zile, motiv pentru care ar trebui scoasă astea de la piele după 10-12 zile, pentru că începe organismul să le respingă.
0: Da.
1: Ele se topesc, dar un pic mai greu, că așa sunt ele făcute. Și recomand ca la 10-12 zile să le scoatem, nu costă nimica, dacă nu, lăsate acolo, păstrată curată plaga și nu se întâmplă absolut nimic.
0: Bun, luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva momente aici la CFM. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
6: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Ți-s foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

0: Hai mă, spun eu că e super petrecere, zice moșu, hai cu noi!
1: Petrecerea continuă, orice întârziere fiind penalizată cu mostrare scrisă în meniu și de la caz la caz cu retrogradare de la tacâm confort sporit, salam de Sibiu, fromaj Rockford, la tacâm confort 2, cașcaval Dalia, brânză de 16 și la fără de tacâm, adică stai așa și nu mânca.

0: Speranța pentru câinii comunitari. După cum bine știți, în studioul nostru se află medicul veterinar Laurențiu Leica de la VetZone. Încă o dată să le amintim ascultătorilor pentru a-și programa câinele. Unde pot suna?
1: Reamintim ascultătorilor că în Constanța, în cadrul spitalului VetZone, de pe strada Rândulor 94, da, se efectuează o campanie gratuită pentru câini, adică femele, masculi, nu contează dacă sunt sau nu cu stăpân, contează să se ajungă printr-un telefon, prin programare, în cadrul clinicii. Noi avem disponibilitatea, fiind un spital non-stop, să facem programările și în funcție de programul proprietarului.
0: Asta e foarte bine.
1: Da, pentru că e o echipă mare de medici și ne putem mula după programul, inclusiv sâmbetele, inclusiv duminicile, după masă, seara.
0: Spuneți-ne cât durează programarea, cu cât timp înainte trebuie să se programeze.
1: În momentul de față, cred că de la maxim o zi, două, adică la momentul de față, pentru că vrem să nici nu aglomerăm foarte tare și să încercăm să facem cam la o oră un animal, dacă e femeie, poate 20 de minute un mascul. Se cântărește, se pune branulă, deci toată manoperea nu durează mai mult de o oră. Se pot programa pe două numere de telefon, respectiv pe 0723 654 402. O să repet numărul. 0723 654 402 sau pe numărul de fix al clinicii 0241 626259.
0: Sunteți prezenți și pe rețelele de socializare, vă pot găsi ascultătorii acolo. Ce rezultate sperați să obțineți prin această campanie?
1: În primul rând, aș dori ca numărul de animale să se reducă considerabil. Eu, ca medic veterinar, alături de toate clinicile din Constanța, suntem convinși că campania asta și, în general, să spun, educația noastră ca cetățeni europeni, ca un oraș, unul din orașele cele mai mari din România, este ca să nu mai vedem animale libere pe străzi. În primul rând, reducem foarte mult numărul de boli infecțioase și suferința acestor animale care trăiesc pe străzi.
0: Dacă ar fi să convingeți un singur proprietar să vină la campanie, ce i-ați spune?
1: A spune că înmulțirea unui animal ține doar de instinct, nu de plăcere. Faptul că acest animal face pui reprezintă o mare responsabilitate pentru un câine fără pedigree. Asta înseamnă că un proprietar care, conform legii, nu are voie să mulțească un câine fără pedigree, va fi greu și dificil să-și asume ce va face cu puii mai departe. Asta înseamnă vaccinare, deparazitare, hrănire până îi găsești un adoptator. Și eu l-aș convinge prin faptul că sterilizarea vine la pachet din punct de vedere medical și cu prevenirea a două mari patologii. Este dovedit științific în toate rapoartele medicale că prin sterilizarea în primul an de viață se reduce cu 90% apariția tumorilor mamare la femelă și inclusiv apariția o alte patologii, respectiv o infecție în uter, care se numește piometru. Deci prin sterilizare evităm ca pe parcursul vieții femeii noastre să producă aceste două mari boli care pot pune viața animalului în pericol. Gândiți-vă că tumorile mamare se pot dezvolta la un animal la 8, 9, 10 ani și atunci vine cu anestezie mai riscantă.
0: Și la masculi parcă apar chisturile, nu?
1: Poate să apară chestii prostatice, adică tumorile prostatice, adenomul de prostată și, bineînțeles, că gândiți-vă că masculul care e liber se bate, adică tot timpul va fi acea haită în care se adună în jurul femelei în căldură, apare perioada aceea de rut, în care ei se baci, vin bătuți, vin nemâncați, vin efectiv apar luptele alea până când poate să și moară.
0: Există situații în care un câine nu poate fi sterilizat?
1: Da, există, exact cum am spus și mai devreme. De exemplu,
0: e nevoie să facem un set de analize înainte?
1: Ne uităm la mucoase, dacă sunt albe și sunt anemie, mai ales în perioada asta verii, în care avem foarte multe boli vectoriale, boli transmise de căpușe, orice anestezie la un câine anemic poate fi fatală. Nu manoperațiunea este riscantă, ci anestezia. Trebuie să știm că noi, în general, toate manoperele chirurgicale avem doi anesteziști, lucrează o zi cu o zi și se face de către un medic anestezist. Deci da, sunt patologii, sunt animale care vin, de exemplu, cu tumori mamare foarte mari în care te împiedică să castrezi cățeaua sau vin cu afecțiuni cardiace foarte grave, vin cu pneumonii, nu pot fi intubate. Sunt foarte multe, aș spune o listă întreagă. Se face o evaluare și de obicei ca să punem în balanță risc-beneficiu. Dacă beneficiu e mai mic ca riscul, atunci optăm pentru varianta să nu facem anestezie, să sterilizăm.
0: Ne întoarcem la campania aflată în plină desfășurare de sterilizare gratuită. Care este reacția constanțenilor la această inițiativă? Putem trage o concluzie?
1: Avem, până acum, o prezență foarte mare, adică telefonul sună în continuu. Am avut un succes cu această campanie. A fost promovată cel puțin pe toate aplicațiile astea, Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pagina noastră de Facebook, în care a fost binevenită. Constanțenii sunt bucuroși pentru așa ceva. Am văzut că răspund apelurilor noastre. Singurul inconvenient pentru anumite persoane care nu vor să asume această cipare și registrare, asta ține de om, nu putem să schimbăm acest aspect, dar constanțenii, să știți că răspund la, și felicit și o primăria pentru acest demers, răspund acestor și cred că ar fi bine să fie făcut în fiecare an, doar așa.
0: Asta voiam să vă întreb, aveți în vedere extinderea campaniei?
1: Nu ține de mine ca și administrator de clinică, ține de bugetul primăriei. Noi suntem dispuși și avem un spațiu generos să putem să continuăm treaba asta. Da, ar fi ideal, pentru că 500 de animale în campanie este puțin.
0: Da.
1: Adică o constanță e foarte mare și este puțin. Iar de obicei oamenii înțeleg că prin această sterilizare ajută animalul. Noi le oferim tot suportul necesar vis-a-vis de ce trebuie să facă și îngrijire. Suntem dispuși să programăm absolut oricând doresc constanțenii și da, îi invităm să sune, să sterilizeze. Nu este o manoperă complicată pentru un om cu experiență, pentru un medic cu experiență, și ar fi ideal să sterilizăm cât mai multe animale.
0: Bun, mulțumim pentru toate aceste informații.
1: Să
0: le mai spunem o dată ascultătorilor pe final unde pot face programări pentru a steriliza gratuit câinele.
1: Sterilizările se fac în cadrul Spitalului Veterinar Vetzon, vis-a-vis de Academia Navară Mircea cel Bătrân, pe strada Rândelor 94. La numărul de telefon se pot face programări la 0723 654 402, sau pe numărul de fix la 0241 626259.
0: Mulțumim! Alături de noi în studioul CFM a fost medicul veterinar Laurențiu Leica. Noi ne întoarcem la muzică, la Espresso.
2: Neața!
0: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord. Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni. Kirvat Tour vă urează bun venit la bord. Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic.

0: alături. 0241 518 581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: nonstop pe ziua de astăzi, zi de joi. Să nu uităm că este ziua găluștelor, deci astăzi...
1: La mulți ani încă o dată tuturor găluștelor din viața noastră.
0: Și savurați-le dacă le aveți la dispoziție, dacă nu le faceți.
1: Dacă nu, când vin de la muncă.
0: Da, da, da. Vă pupăm, dragilor, toate bune, să aveți o zi frumoasă cu CFM în continuare și se anunțăm așa, pierd de vară pe ascultători, că mâine avem Fridays special. De ce oare?
1: Păi spune-ne.
0: Pentru că după ora 10 o să fie prezent în studioul nostru Roxana Zanga. O să mixeze Pierd de Vară, o să avem un mix live, iar ea te acompaniază la tobe. Ce să vezi, o premieră în radio. Și pe lângă asta, pe la prânz așa, în jurul orei 12, tu rămâi la butoane și vor veni să te acompanieze Mr. Saxo Beat și White Trumpet, pe care îi salutăm și așteptăm cu mare, mare drag.
1: Eu mâine o să rămân constant cum rămâne temperatura apei mării.
0: Bună comparație, așadar, nu ratați ediția de mâine de Fridays, vă așteptăm în aceeași formulă, grație la Ionescu.
1: Și Pierd de Vară.
0: Pupici, toate bune!
1: La revedere!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM ascultați știrile orei 11. Luca Niculescu, premierul desemnat, poartă negocieri pentru formarea guvernului. El discută astăzi cu reprezentanții a trei dintre partidele parlamentare, PSD, PNL și UDMR. Întâlnirile au loc la sediile celor trei formațiuni politice, în cadrul consultărilor pentru formarea noului cabinet și stabilirea programului de guvernare. Negocierile vizează constituirea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv. Continuă lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța. Intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic, atenționează primăria. Săptămâna aceasta se lucrează pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrila Eugeniu Dispensarului, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, tronsonul Barbu Ștefănescu de la Vrancea Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Ice Brătianu, segmentul Ferdinand 1 decembrie, pe strada Capitan Dobrila Eugeniu, tronsonul Dispensarului Suceava și pe strada Dezrobirii între Baba Novac și Ice Brătianu. Acțiunile prevăd, printre altele, demontarea stâlpilor din beton și montarea celor noi și a corpurilor de iluminat. Și pe drumurile județene constanțene au loc în această perioadă lucrări de modernizare. Pe DG226, între Tari Verde și Crucea, intervențiile au ajuns în etapa de execuție a structurii rutiere. Potrivit Drumuri Județene Constanța, se așterne primul strat de mixtură asfaltică. Prioritate au zonele de intravilan. Ritmul de execuție este de aproximativ 1000 de tone de mixtură asfaltică pe zi, echivalentul la aproximativ 500 de metri liniari de drum. Românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 35.000 de posturi la nivel național. Acestea sunt oferite de angajatori prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Instituția menționează că cele mai multe sunt pentru șofer, manipulant mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat în construcții și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare există aproximativ 2.000 de posturi vacante, pentru inginer și manager în diferite domenii de activitate, medic în diverse specializări, consilier sau economist. Constanțenii interesați se pot adresa AJOFM. Se reiau meciurile din Superliga de fotbal după pauza determinată de disputele susținute în această perioadă de echipele naționale. Mâine va începe etapa 11 a campionatului intern. Până atunci, astăzi are loc o nouă confruntare dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Este o partidă restantă din etapa a 4-a. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 25 de grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, la CFM începe Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: suntem categoric. Bună dimineața, bună ziua, în ziua frumoasă de 8 octombrie.
1: Bună dimineața, bună dimineața, este joi.
0: E joi și astăzi mă simt atât de ultima, bine, sunt altom.
1: Ultima zi a săptămânii, de ce,
0: ultima,
1: Alina?
0: De ce? Cum că, adică e ultima,
1: zi, ultima
0: a
1: zi a săptămânii? Recunoaște.
0: Nu. Ultima zi a săptămânii este duminică, nu?
1: Ultima zi a săptămânii de Happy Lunch Mix,
0: corect,
1: Alina.
0: Poate ne ascultă copilașii să nu creadă că noi nu știm zilele săptămânii.
1: Măi, acum știi cum e, pentru unii săptămâna de muncă are 6 zile, pentru alții are 4 zile, pentru alții are 2 zile și 5 zile de pauză.
0: Când vreodată vom ajunge și noi la timpul acela de muncă de 4 zile? Știi că se tot vehiculează, că se dorește implementarea.
1: Păi sunt, să știi, angajatori care permit lucrul acesta, depinde numai de tine dacă îi găsești.
0: Dacă îi găsesc, nu vreau să-i caut, nici ei să nu mă găsească, eu sunt fericit aici la TFM și tot să fii la fel de fericit cu noi pentru că am pregătit muzică bună și până la ora 14 suntem aici cu tine, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Începe Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: CFM. Se está pronta.

0: sărbătoare în lumea muzicală, pentru că îl celebrăm pe faimosul artist
1: Bruno Mars.
0: Da, frumos, nu?
1: Îl celebrăm.
0: Eu sunt fan Bruno Mars.
1: Păi de asta, văd că ești foarte entuziasmată când, când vorbești despre el.
0: Cum să nu? Dar știi că pe el nu-l cheamă Bruno Mars. Pe el îl cheamă, de fapt, Peter Jen Hernandez. Mm-hmm. S-a născut în Honolulu, în Hawaii.
1: Îl cheamă Bruno Sneakers.
0: Alo, Cateria! Nu, Bruno este pentru că... De la ce vine numele Bruno? Yeah. De la faptul că el semăna foarte tare cu unul dintre vedetele sportului de luptă, Bruno Sammartino. Și tatălui a văzut că seamănă și a zis: mă, nu, pe al nostru îl cheamă Bruno, gata, nu, nu mai spun pe nume, îi zi Bruno.
1: Dacă și-a dat seama că seamănă.
0: Când a mai crescut, măi,
1: când i-a crescut părul.
0: Mamă, ce hater ești de astăzi, nu, no, și pe față. Și Mars, știi de la ce vine? De la faptul că în liceu, colegele lui au observat că se comportă total diferit de ceilalți băieți și a zis că vine de pe altă planetă. Era foarte galant, foarte drăguț, da. Avea grijă de ele, era un adevărat gentleman.
1: Deci așa se...
0: Și a zis de pe altă planetă și atunci bine, sunt de pe Marte atunci.
1: Așa se zice în vremurile noastre, dacă, dacă ai respecti bunele maniere, dacă ești educat, dacă, dacă te comporți normal, ca să zic așa, ești de pe altă planetă.
0: Cam așa se pare, să știi că are și 5 surori.
1: Da.
0: Toate sunt pasionate de muzică și au făcut o formație, au lansat albume împreună și mai are un frate, Eric. Da.
1: Eric Mars.
0: Eric Mars, da. Și fii pe față. Spectacolele lui, când a început el să cânte la 4 ani, erau despre a limita pe Elvis Presley.
1: Este și fan rock and roll.
0: Da.
1: Okay.
0: Și citează pe Michael Jackson drept cea mai mare influență muzicală a sa.
1: Păi cum, și Michael Jackson și
0: Michael
1: Elvis?
0: Michael Jackson și Elvis, da.
1: A, eu cred că aș ca la două capete.
0: Da.
1: A vrut să atragă și fanii lui Elvis, a vrut să atragă și fanii lui Michael Jackson.
0: Da,
1: smart, smart.
0: Asta nu e tot, fii pe față. Bruno a început să scrie cântece când avea 12 ani și a învățat singur să cânte la chitară și la pian.
1: Foarte frumos, autodidact, frumos.
0: Da.
1: Bravo, bravo.
0: Și a abandonat liceul la 17 ani pentru a-și continua cariera muzicală cu normă întreagă.
1: Ce să... N-avem nevoie de școală. N-avem nevoie de școală. Școală pentru fraie.
0: Astăzi el...

0: aici, este ziua lui Bruno Mars și vreau să știți cu toții care este mâncarea lui preferată. Pentru că suntem în Happy Lunch Mix și nu putem să trecem așa cu vederea...
1: Ciocolata Milky Way.
0: Nu, greșit, stai jos. Nu. Mâncarea preferată a lui Bruno Mars este chicken abodo, un preparat tradițional din Filipine, considerat felul de mâncare național, neoficial al țării. Conține carne de pui marinată și gătită într-un amestec intens de oțet, sos de soia, usturoi, foi de dafin și boabe de piper negru. Artistul, dacă nu știai, are origini filipineze din partea mamei sale și a declarat în repetate rânduri că adoră această mâncare pregătită în casă în timpul copilăriei sale din Hawaii. Tot mama lui îi servea de obicei acest pui alături de un orez galben cu măsline și ardei, o rețetă moștenită de la bunica sa de pe linia paternă cu influențe Mopo.
1: Ce să zic?
0: Portoricane. Așa cum vor la ei acolo să fie, da. Așa că mai am un lucru pe care nu-l știați. Deci este un mare gurmand. Bruno Mars a recunoscut că talentul lui se oprește la mâncat și muzică. Singurele momente în care a gătit au fost mai degrabă scenete, cum ar fi când a tăiat jambon direct pe scenă în timpul unui concert la Madrid. În schimb, este un adevărat expert în mixologie, fiind coproprietar al unui brand. Wow, habar n-am. N-aveam. El preferă să prepare cocktailuri tropicale de talie mondială decât să stea la cratiță.
1: Doamne, foarte frumos.
0: Mulțumim pentru informații, domnul Google. De mare ajutor, ne-am
1: foarte
0: îmbogățit
1: frumos, foarte frumos să aflăm despre Bruno Mars. Mai vină cu artiști de genul ăsta.
0: De ce are? Nu-ți place Bruno Mars?
1: Ba da, uite, am aflat cu ocazia asta câteva lucruri despre care n-aveam nici cel mai mic habar că ar putea să le pasioneze pe domnul Bruno Mars. Bun, mie mi-a rămas mintea la pasiunea lui pentru mixatul băuturilor, ceea ce e ok. Să faci cocktailuri nu este la îndemâna oricui, adică știi, pe meleagurile noastre se mixează vinul cu apa și este șpriță. Acolo lucrurile sunt la alt nivel.
0: Next level, da. Dacă adineori l-am ascultat pe Bruno Mars într-un featuring cu Lady Gaga, tura asta l-ascultăm așa singurel în 24

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat. Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: CFM. Okay, let's take it back.

0: Doar câteva minute rămase până la ora 12 și iată că aflăm în momentul de față că nu toți eroii poartă pelerină. Știi că este vorba aceea? Nu, not all heroes wear caps.
1: Da, da.
0: Fii atentă. Un casier în vârstă de 23 de ani, asta a fost știrea zilei de ieri. Un casier în vârstă de 23 de ani, angajat al unui lanț de supermarketuri din orașul austriac Linz, este acuzat că ar fi oferit clienților, timp de mai multe luni, reduceri nejustificate de până la 50%. Zici și tu.
1: S-a crezut un fel de Moș Crăciun al faptelor
0: bune. Zici și tu, ce darnic a fost omul nostru. Adică să tot fie. Acum, nu știu, angajatorului nu prea avea motive de bucurie când a descoperit fapta, dar... Pentru cei care s-au bucurat de reducerile astea, să fie primit, cred că au zis.
1: Cu
0: alte cuvinte, unii cumpărători ar fi ajuns la casă cu prețul de pe raft și ar fi plecat cu o surpriză mult mai plăcută pe bon. Numai că generozitatea casierului ar fi produs companiei un prejudiciu estimat la aproximativ 26.000 de euro. Situația a fost descoperită în urma unui control intern efectuat de departamentul de vânzări, confruntat de angajatori, fii atentă că aici vine povestea cea mai frumoasă.
1: Da.
0: Confruntat de angajatori, tânărul ar fi recunoscut că a aplicat reducerile și ar fi explicat că proceda astfel din reflex. El ar mai fi spus că traversa o perioadă dificilă din punct de vedere psihic și că își dorea să fie apreciat de clienți.
1: Pe banii
0: firmei.
1: Da, da. Mai cred că aș fi rușit să-l întâlnesc pe acest casier, tu, nu?
0: Da, mă rog. Eu i-aș fi dat mai degrabă, dacă tot traversa o perioadă proastă din punct de vedere psihic, i-aș fi dat niște sfaturi. Chiar dacă, ok, toată lumea se bucură de o reducere, dar nu în felul ăsta îl ajuți. Continuăm. Da. În fața anchetatorilor, deci omul a recunoscut, a spus, da, domne, m-a prins, traversam o perioadă proastă.
1: Proastă, da.
0: În fața anchetatorilor însă, tânărul n-a mai recunoscut acuzațiile și a ales să își exercite dreptul de a tăcea. Și a tăcut. Bun. Cazul va ajunge acum în instanță, casierul fiind acuzat de abuz de încredere, pentru că prejudiciul depășește 5.000 de euro. Legislația austriacă prevede că pedeapsa poate ajunge până la 3 ani de închisoare. Tânărul nu are antecedente penale și până la pronunțarea unei hotărâri definitive beneficiază de prezumția de nevinovăție. Așa cum am spus și la începutul intervenției, nu toți eroii poartă pelerină, iată că mai sunt și oameni generoși în zilele noastre.
1: Îi găsim la casele de marcat pe unii dintre ei.
0: Pe banii altora, nu pe banii lor. Bun, 11:55, rămâneți pe frecvența care face diferența. De la ora 12 vine Ramona cu ultimele știri ale zilei, urmând ca imediat după fix să avem și un invitat surpriză, împreună cu care vom vorbi despre mâncare și felul în care o asimilăm.
1: Da, foarte bine. Rămâneți cu noi.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mâine va avea loc o nouă încercare de vânzare a șantierului naval Mangalia, aceasta după 4 licitații eșuate, la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. La licitația de mâine prețul va fi scăzut însă cu 25%. Administratorul judiciar poate să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Șantierul Mangalia a intrat în faliment în aprilie 2026, iar oficialii spun că activele trebuie vândute conform aprobării creditorilor. Plajele de la Marea Neagră sunt mai curate de la un an la altul. Aproape 1 tonă și 700 de kilograme de deșeuri au fost colectate în zona Corbu în cadrul unei acțiuni de ecologizare. Voluntarii au strâns deșeurile pe o lungime de peste 3 km de plajă. Organizatorii precizează că în acest an cantitatea de deșeuri a fost simțitor mai mică față de cea colectată în 2025. Anul trecut în zonă, după încheierea sezonului estival, au fost adunate 3,4 tone de deșeuri. De asemenea, în 2024, la prima ediție de ecologizare, au fost colectate 5,2 tone de deșeuri. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare. Nava a executat primele trageri cu instalațiile artileristice de la bord, de la intrarea în serviciul forțelor navale române. Corveta a luat parte săptămâna aceasta la un exercițiu de antrenament în Marea Neagră, în cadrul căruia echipajul a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață, neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. După finalizarea procesului de operaționalizare, nava va contribui semnificativ la misiunile de asigurare a libertății de navigație, precizează forțele navale. Noi lucrări în județul Constanța pentru modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța s-au deplasat astăzi pe DJ-222, tronsonul DN3 Intravilan-Pietreni și pe DJ-223, segmentele Cernavodă-Cochirleni, respectiv Rasova-Cochirleni. În aceste zone au loc diferite lucrări, de la frezarea suprafețelor carosabile și turnarea asfaltului, la curățarea șanțurilor și a rigolelor, și cosirea și îndepărtarea vegetației de pe marginea drumurilor. 3 pugiliste din România s-au calificat în semifinale la campionatele europene de box under 17 care se desfășoară în Muntenegru și și-au asigurat astfel medalii. Daniela Ionica a ajuns în semifinale la categoria 46 de kilograme, după ce a învins-o în sferturile de finală pe sportiva georgiană Barbare Ciociua. Alessia Onifraș a trecut la categoria 63 de kilograme de rusoaica Marina Smolianova, iar Andreea Soare a eliminat la categoria 80 de kilograme, tot o sportivă din Rusia, Polina Tsetkova. Semifinalele sunt programate mâine. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 25 de grade. Meteorologii precizează că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Am avut impresia că vara se încăpățânează să nu plece, cred că putem spune că gata, am intrat în toamnă, e oficial. Și odată cu toamna se schimbă și farfuria, apar dovleacul, strugurii, merele, perele, nucile, rădăcinoasele și lista poate continua. Și inexplicabil apare și dorința de ceva dulce după masă. Dar cât din schimbarea asta este pur și simplu sezonieră și cât ține de felul în care organismul nostru reacționează la temperatură, lumină și schimbarea ritmului, aflăm acum, pentru că vorbim astăzi despre toamna din farfurie. Vorbim despre pofte, alimente de sezon, mituri și relația noastră cu mâncarea. Iar pentru asta am invitat-o pe Nela Pricop, psihonutriționist. Nela, bine ai venit în Happy Lunch Mix!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Nela, dacă, nu știu, doar mie mi se pare că parcă așa la început de octombrie avem chef de altă mâncare. Până acum eram vara pe salată, pe ceva rece,
2: pe
0: fructe, da. Iar când începe să fie frig afară, parcă sufletul nostru cere așa o ciorbă, o tocăniță, ceva cu sos, călduț, așa.
1: Nu te înșel deloc, pentru că temperatura chiar ne dictează și preferințele alimentare. Ideal ar fi să ținem cont întotdeauna de sezon, să mâncăm fructe și legume în funcție de sezonul în care ne aflăm. Toamna vine cu multă bogăție în farfurie, cu foarte mulți antioxidanți, cu foarte multe fibre, da, provenite din fructe și legume în special, și să nu uităm că este sezonul în care punem și murăturile, da?
0: Avem treabă, nu glumă. Este doar o impresie sau organismul chiar cere mai multe alimente consistente când scad temperaturile? Ai spus tu că e perfect normal să nu ne îngrijorăm, nu să hormonii de vină sau episoadele dramatice din viața noastră, să spunem așa.
1: În niciun caz, bineînțeles că au și ele o influență, dar atunci când afară temperatura scade și noi simțim nevoia de o hrană diferită, dacă vara tindem către alimente foarte ușoare, foarte fresh, pentru că atunci organismul este ocupat cu reglarea temperaturii și lasă digestia așa mai în spate puțin, toamna lucrurile se schimbă, avem nevoie de mâncăruri calde, avem nevoie de mâncăruri cu sosuri, cu legume, avem nevoie de confort food, să zic așa, într-o oarecare măsură, dar de calitate, să nu uităm că toamna ne aduce destul de multă bogăție în farfurie. Bineînțeles că și noaptea este ușor mai lungă și atunci organismul intră în funcția de relaxare ceva mai devreme decât pe timpul verii și este absolut normal să... multe în joc.
0: Spune-ne atunci, când ar fi indicat să fie ultima masă acum în sezonul de toamnă?
1: Depinde de la persoană la persoană, dar ar fi ideal să lăsăm în jur de 3 ore până la somn, între cină și somn.
2: Uh-huh. Asta e recomandarea standard,
1: nu neapărat. Depinde foarte mult de obiectivul pe care îl avem, dar este ideal să nu mâncăm în apropierea orei de somn, tocmai pentru ca somnul să fie de calitate, organismul să se odihnească, nu neapărat că ar veni cu ceva kilograme în plus, da?
0: Doar să aibă timp să digere, probabil.
1: Exact, exact. Pentru că în digestie este implicat o bună parte din organism.
0: Uite, tot acum când se schimbă anotimpul și devine mai rece, apare și celebrul fenomen: nu mi-e foame, doar că parcă aș mânca ceva. Aș rânțăi ceva. Cum ne dăm seama dacă foamea este reală sau este o poftă emoțională?
1: Este o întrebare foarte bună și am foarte multe răspunsuri aici. În momentul în care ne dorim să ronțăim așa din oră în oră, poate fi un comportament, poate fi lipsa micului dejun, poate fi lipsa proteinelor de la mesele principale și atunci nu avem sațietate. Poate fi un indice glicemic crescut, o rezistență la insulină, de exemplu, da?
0: Poate să ne facem analizele.
1: N-aș merge până acolo neapărat, dar chiar și aceasta se poate regla cu repaus alimentar și cu mese fixe.
2: Păi și care ar fi soluția? În mod concret, avem acum...
0: mese fixe,
2: am înțeles, dar ce alimente, mă gândesc eu, ca ascultătorii noștri, să zicem, ratează micul dejun și pe parcursul zilei tot mănâncă un covrig, ba un chips, ba o shawarma de pe stradă.
1: Da, tu mi-ai prezentat acum realitatea de care eu mă lovesc la cabinet. Într-adevăr, Pacienții mei și încep ziua cu cafea pe stomacul gol, da. Apoi bineînțeles că urmează o primă masă bogată în carbohidrați. Că vorbim de un covric, de o plăcintă, de un croissant.
0: Aie,
1: da?
0: Mă regăsesc.
1: Da, nu este chiar potrivit să începem ziua așa, pentru că odată ce alegem un astfel de mic dejun, vom tinde să alegem doar alimente bogate în carbohidrați, în zahăr, să tindem tot către făinoase sau către fructe sau către dulciuri. Atunci când avem un mic dejun care să aibă măcar 30 de grame de proteină, să avem o sațietate destul de bună, nu vom mai avea nevoie de nicio gustare.
0: Ok, dacă spui de proteină, sunt ok, nu știu, de exemplu am auzit că există cafeaua cu proteină sau, nu știu, shake-urile cu proteină, ne ajută acelea sau nu? Că poate n-avem timp să stăm, să fierbem ouă, să facem înțeles. Un...
2: Shake-urile alea proteice sunt mai degrabă pentru cei care fac sport.
1: Neapărat. Nu? Contează foarte mult din ce ingrediente este făcut acel produs. Dar nu este nevoie să pierzi timp. De exemplu, îți poți lua o cutie de brânză cotici, ai 19 grame de proteină, ai desfăcut-o, ai mâncat-o. Îi mai adaugi, poate, nu știu, un adaug de ce vrei tu, de semințe de cânepă, de semințe de dovleac și aproape ți-ai atins obiectivul.
2: Chiar sunt curios, care este scuza cea mai frecventă a clienților, pacienților, nici nu știu cum să le spun, pentru care sar peste micul dejun? Că mă gândesc că ar trebui să, aici trebuie lucrat, că imagine, eu vreau să cred că nu am timp, deși e o scuză pe care nici eu nu o cred.
1: Ai zis foarte bine, majoritatea spun nu am timp sau nu mi-e foame dimineața. Dar ceea ce nu știu oamenii este că organismul are capacitatea de a se adapta la orice context de viață. Nu cere de mâncare pentru că nu-i dai de mâncare.
0: Corect. Dimineața, soare! Da. Deci, dacă nu simțim foamea, asta nu înseamnă că organismul nu are nevoie de mâncare.
1: Prima senzație pe care ar trebui să o avem când ne trezim ar fi de foame. Da? Bem un pahar mare de apă, luăm micul dejun și abia apoi bem cafeaua.
0: Tocmai ce am avut parte de un aha moment, știi?
2: Da, dar mai sunt unii dintre noi care mai spun n-am bani, nu mi-e foame.
0: Nu cred că suntem acolo, ci iar hai, totuși.
1: La un moment dat, tu trebuie să mănânci, deci ceva tu vei mânca.
2: Tot trebuie să mănânci, corect. Dacă ai să spui o cafea în ceașcă dimineața, cu siguranță vei găsi și ceva de băgat în gură.
0: Sau
2: eventual.
0: Uite, hai să zicem că nu avem chef să stăm să ne facem micul dejun. Cafeaua o preparăm, da? Dăm drumul la espresso. Dar putem să facem și varianta de milkshake? Ne poate ajuta? Nu știu... Poate echivala cumva un mic dejun?
1: Depinde despre cine vorbim, care este obiectivul, dar dacă te referi la milkshake, ceva cu lapte, n-aș propune neapărat lucrul ăsta, dar dacă vrei să facem o băutură bazată pe chefir, iaurt grecesc, schir, chiar și cu o cupă de proteină, atunci lucrurile se schimbă. Dar condiția este ca proteina să fie una cu ingrediente curate.
0: Vezi, eu fac ce fac și tot mai vreau să trișez puțin așa.
1: Da, uite, toată lumea vrea să facă asta, nu-ți face griji.
0: Cred că ne-a intrat în reflex în stilul de viață și până la urmă chiar și făinoasele astea la care tot apelăm, că e vorba de covrici, de crănțănele, mă, sunt bune, n-ai ce să faci, nu te poți abține că sunt delicioase, adică altfel nu te-ai gândi la ele, presupun.
1: Se descompun tot în zahăr, așa că...
0: Da. Păi nu cred că se mai fabrică ceva fără să se utilizeze o anumită cantitate de zahăr, chiar și despre pâine putem să vorbim la modul ăsta.
1: Pe piață sunt destul de multe produse super ok, dar este indicat să citim și eticheta. Nu pot pune pe aceeași lungime de undă, să zicem, pâinea clasică, da, pâinea din supermarket, cu pâinea cu maia. Sunt total diferite și cu beneficii diferite. În primul rând, o pâine cu maia, dacă este făcută dintr-o făină de calitate, maia, apă și sare, chiar vine cu un plus de nutrienți în organism, ajută foarte mult și digestia și da, e posibil să nu apară balonarea.
2: Dar tot am văzut, apropo de pâine, am văzut pâinea aia cu semințe.
0: Aia cu...
2: Cu 7 semințe, 10 semințe.
1: Te referi aici la pâinea din supermarket.
2: Da. Pentru că putem să alunecăm așa cu discuția și în, și în direcția asta, ca să știe ascultătorii pe care pâine să mizeze.
1: Sunt câteva alimente pe care oamenii își închipuie că dacă le consumă vor fi mai sănătoși, inclusiv semințele, avocado.
2: Păi de asta spun, adică sunt niște mituri din astea care sunt...
1: Semințele vin cu mai multe calorii, da? Sunt surse de grăsimi, ele au un rol esențial în alimentația noastră, dar contează foarte mult cum le combinăm, contează foarte mult în ce cantitate le consumăm, iar lângă pâine, ce să zic, lângă pâinea din supermarket nu prea fac casă bună, dacă... Da, n-aș putea să spun, da, e ok, mâncați 4-5 felii de pâine. De fapt, nu vreau nici să crucific pâinea din supermarket.
0: Atunci te întreb altfel, fii pe față. Avem pâinea feliată care este ambalată frumos și știm că rezistă câteva zile bune, chiar dacă are termen de valabilitate pe ea. Și pâinea franzelă, pe care dacă nu o mănânci astăzi, mă, mâine e tare, nu mai e bună, nu mai are același gust. Deci automat nu o să mai consum.
2: Cred că elementul comun al celor două pâini este faptul că sunt din supermarket. Nu?
1: Am găsit în supermarket și o pâine chiar bună, o pâine cu maia și o pâine doar din 4 ingrediente. Opa. Dar doar într-un singur supermarket.
0: Și în cele 4 ingrediente nu era zahăr deloc?
1: Absolut.
0: Wow.
1: Și avem așa făină integrală, maia, sare, apă și atât.
0: Nici nu știu dacă să îndrăznesc să te întreb unde, cum, ce fel, dar îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri să rămână alături de noi, pentru că după o scurtă pauză muzicală ne întoarcem și poate cine știe o să aflați care este pâinea aceea magică doar cu 4 ingrediente și care este aparent sănătoasă, nu?
1: Sănătos nu înseamnă fără calorii. De asta n-aș vrea să crucific alimentele așa fără sens, pentru că chiar și cele considerate sănătoase vin și ele cu o valoare energetică.
0: Așa este. Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă, iar Nela Pricop, psihonutriționistă, o să fie alături de noi.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Mirela Pricop, psihonutriționist, este în continuare alături de noi în Happy Lunch Mix și propun să facem așa puțină ordine în mitologia de toamnă. Nela, ce zici, vrei?
1: Desigur.
0: Ia, spune-ne tu, dovleacul îngrașă? Hai că este alimentul sezonului,
2: sezonului,
0: da, puțin pentru octombrie, da. Vedetă, da.
1: Contează foarte mult asocierea lui, dacă îl avem în plăcintă și mai punem și zahăr și nucă. Depinde.
2: S-ar putea să iei ceva, s-ar putea să iei ceva kilograme la sfârșitul zilei.
1: Depinde foarte mult de cantitatea pe care o consumăm și să nu uităm de obiectivul pe care îl avem.
0: Mamă, deci mai omorât cu acel obiect.
1: Păi
0: da,
1: dacă ne dorim să pierdem în greutate, atunci trebuie să avem o porție potrivită obiectivului nostru, da? Uh-huh. Dacă vorbim de o supă cremă de dovleac, Doamne, deci eu o ador. E incredibilă.
0: Ce combinații folosești tu în supa cremă de dovleac?
1: Îmi place foarte mult să coc dovleacul
0: la cuptor, ok.
1: Da, și apoi pot adăuga diverse adaosuri, de la usturoi copt, diverse semințe, fulgi de chili, supă de legume sau alte legume coapte, poate rădăcinoase, poate... și bineînțeles că îmi place și în combinație cu parmezan sau cu chiar și cu niște crutone așa din
0: puinică cu aromă?
1: Nu, din pui. Așa.
0: Cum? Crutoane din pui?
1: Da, bineînțeles.
0: Mă, ce idee! Da, uite, de acolo ți-ai și proteina de care ai nevoie. Stai că ne-am abătut puțin de la miturile noastre, ne întoarcem acolo la ele. Strugurii sunt prea dulci ca să-i mâncăm liniștiți. Știi că acum sunt și ei dulci, buni, rău de tot, și ei și zici că mănânci doar câteva bubițe, dar tot ei și te trezești că ai golit jumătate de castron. Opa!
1: Da, o să te zăpăcesc chiar. Depinde foarte mult ce-ți doresc să obții. Bineînțeles că ei vin cu foarte mulți antioxidanți. Nu ar avea sens să-i ocolim în această toamnă, dar contează cum îi savurăm mai exact. Dacă te știi cu o rezistență la insulină, mă mai gândesc aici cum ți voi da. Dar dacă nu ai absolut nicio problemă de greutate și vrei doar să ții așa un boost de energie, îi poți consuma fără probleme și după masa de prânz. Ca desert, că până la urmă... Da, dacă ne aducem aminte de copilăria noastră, fructele ne erau oferite ca desert.
0: Ca desert, da. Și la grădiniță la fel se face, se dă gustărică, că acum părinții nu mai vor să le dai ambalate, ciocolată și alte chestii. Dați-ne fructe, spun părinții, și de cel mai multe ori așa se întâmplă. Acum, merele și perele sunt suficiente ca gustare sau avem nevoie să le asociem cu ceva? Uite, eu astăzi am venit cu un bol plin de mere și afine. Trebuia să mai adaug ceva pentru gustare?
1: Nu neapărat.
2: Hai că se desfințează mâncarea de dimineață.
1: Așa cum ți-am tot zis,
2: să nu te mai prind cu mere și afine, Alina.
1: Răspunsurile mele sunt diferite de la persoană la persoană.
0: Și de obiectiv.
1: Și de obiectiv, exact. Pot fi o gustare foarte bună, atât merele cât și perele. Mie îmi plac și chiar și coapte, puține scorțișoară. Pentru cei care au o sensibilitate la fructele crude, îi sfătuiesc să pună merele sau perele foarte puțin în tigaie, poate puțin ulei de cocos, sau la cuptor cu puțină scurțișoară sau la air fryer, de ce nu?
0: Le schimbă puțin textura, gustul?
1: Exact, sunt mai ușor de asimilat, dar să nu uităm că nu ar trebui să evităm coaja sub nicio formă, da?
0: Da?
1: Să ne bucurăm de fibre,
0: dar
1: bineînțeles.
2: Ce noroc că toate merele tale sunt curățate.
0: Curățate, știi de ce? Pentru că da, suntem în sezon plin de toamnă, da? Dar mergi în supermarket și găsești merele acelea care sunt mega ceruite. De ce le ceruiți, oameni buni?
2: Ca să
0: mai mult, nu?
2: Da.
0: Categoric, da. Dar am preferat să nu mănânc acea ceară și atunci le-am curățat. Există explicație, vezi?
1: Am înțeles, dar să știi că poți să alegi și merele care sunt mai puțin arătoase, care nu te atrag. Cred că sunt ok.
0: Și alea sunt sănătoase până la urmă. Și e vorba și de risipa alimentară pe care ar fi bine să o evităm atunci când mergem într-un market. Nu alegem produsul neapărat cel care arată cel mai frumos, ci cel care îți oferă beneficiile nutritive pe care știi că le are până la urmă.
1: Oricum, ar trebui să și vedem o etichetă cu proveniența fructului și atunci să putem alege ceva local. Și de sezon, bineînțeles.
0: Așa este. Uite, la prânzare și așa se găsesc. Am văzut produse chiar super ok. Uite, Nela, dacă ți-a spune, mi-aș dori o farfurie perfectă pentru octombrie, ce ai pune în ea? Ce ne sfătui să consumăm în această perioadă?
1: Farfurii calde, să zicem. Am putea să mergem pe tot felul de supe cremă. Am putea să mergem pe... stai că am uitat, e perioada în care am făcut zacuscă, nu?
0: Da, stai că vorbim și despre zacuscă imediat. Pentru că nu știu dacă e sănătoasă, Nela. Punem o grămadă de ulei în ea. Este ok sau nu?
1: Contează cine o prepară. Da, uleiul, mămica, ce să zic, nu vine cu foarte multe beneficii din acest punct de vedere. Dar dacă o mâncăm cu moderație și să zicem că avem două felii de pâine prăjită și încărcăm fiecare felie cu două linguri de zacuscă, nu o să fie o tragedie, da? Dacă mai completăm și cu niște legume crude sau, de ce nu, cu niște castraveți murați în saramură.
0: Nu m-am gândit niciodată să mănânc zacuscă cu castraveți murați sau cu ceva acritură așa, nu, nu.
1: Ai putea să încerci. De exemplu, mie îmi place foarte mult și să adaug poate puțină brânză cottage sau poate puțin parmezan, dar foarte puțin parmezan. Îl folosim întotdeauna ca un condiment, niciodată ca...
0: Cred că sunt prea cu minte în bucătărie, în ceea ce privește combinațiile. Tu ai încercat vreodată, Ciprian?
2: Niciodată n-am încercat combinații din astea, dar uite, virez așa puțin discuția. Pentru că în pauza dintre intervenții noi am discutat despre motivele pentru care oamenii, în general, nu reușesc să ducă la bun sfârșit dietele pe care și le propun sau nu ating obiectivele astea.
1: Dietele sunt greu de dus dacă vorbim de diete restrictive. Oamenii trebuie să înțeleagă că e nevoie să-și construiască un stil de viață. Și aici, în primul rând, să se îndrepte către alimente din ingrediente de calitate, da? Din ingrediente puține. Atunci când alegem un produs de pe raftul magazinului, este absolut necesar ca acela să nu conțină foarte multe ingrediente. Apoi, nu reușesc să ducă poate un stil de viață sănătos, nu neapărat o dietă, pentru că nici nu au prea multă creativitate și se plictisesc. Poate nu știu cum să-și condimenteze mâncarea, poate nu știu ce asocieri să facă, poate au rămas cu o impresie falsă, că au mâncat la un moment dat morcov în copilărie și nu le-a plăcut. Să știți că...
0: Sunt tot felul de traume, să spun așa, pe care le căpătăm.
1: Da, cu toții avem alimente preferate și alimente mai puțin preferate, dar este un mod de cunoaștere, să-ți dai voie să guști, să-ți dai voie să combini, să fii creativ. Și e foarte important să-ți prepari, pentru că atunci când îți pui tu energia ta acolo și depui și puțin efort, nu prea îți vine să dai farfuria deoparte, să spui, a, nu-mi place, mă duc și mănânc altceva.
0: Tu cu ce ai început? Cu iubirea pentru psihologie sau pentru bucătărie? Cumva sunt legate.
1: S-au combinat într-un fel în care chiar nu mă așteptam. Încă din școala generală mi-am dorit să fac psihologie. Am făcut două facultăți de psihologie. La un moment dat, când l-am cunoscut pe tatăl Lunei, el mergea la un curs de nutriție și l-am însoțit. Și s-a prins de mine și apoi am ales să mă specializez pe psihologie clinică, unde am studiat tulburările de alimentație. Și așa am ajuns să fac multe nutriție, că de la cărți scrise până la un bistro cu specific lovely healthy food, să zicem.
2: Dar cât contează aspectul financiar În toată
0: ecuația asta, ecuația cu dietele.
2: Da. Pentru că ok, am stabilit că unii de lene sar peste micul dejun sau nu știu, n-au o dietă echilibrată. Alții poate nu vor să petreacă prea mult timp în bucătărie, considerând că valorifică altfel timpul respectiv și își comandă de pe o aplicație. Dar ce ne facem în situația în care dieta respectivă impune și un cost poate mai mare? Pentru că, spre deosebire de vremurile de acum 10, 15, 20 de ani, acum pe piață au apărut tot felul de alimente, legume, fructe, care sunt benefice dietelor, dar vin și cu un cost.
1: Da, eu țin cont de acest aspect în momentul în care îmi intră în cabinet pacienții și întotdeauna concep planurile în funcție de bugetul pe care l-au. Nu este absolut necesar să investim foarte mult în, în materia primă, dar să știți că putem găsi atât produse lactate cât și nu numai și la prețuri decente, pentru că acum trăim în era marketingului și bineînțeles că sunt tot felul de trenduri pe care le observăm și în magazine, da? Tot felul de etichete cu bio, cu bogat în proteină. Asta e trendul momentului, de asta m-am legat de el, că nu mai pot cu el.
2: Și de, în care eu nu am încredere, ca un punct de vedere personal, sau nu, în totalitate?
1: Nu totul trebuie să fie extra proteic, adică nu căutăm extra proteină, nu știu ce desert. Proteina a fost importantă din totdeauna, da? Carnea a fost un aliment de bază. Nu uitați de trendurile cu sucurile sau totul să fie vegan. Am avut o perioadă în care
0: Matcha.
1: Matcha.
0: Și a fost cândva pe val.
1: Mie personal îmi place matcha, dar îmi place acea matcha de calitate, ceremonială și n-a fost dragoste la prima vedere cu ea, dar da, îmi place.
0: Te-ai obișnuit cum a venit.
1: Da, dar nu-mi place cu adaosuri, cu siropuri. Aici când văd că toată lumea își pune în matcha diverse siropuri, deci
0: s-a dus toată sănătatea. Practic.
1: Avem mult zahăr cu lapte și cu...
2: Uite, ascultându-te mai devreme, vorbind despre profilul pe care îl faci și clientului, să zicem, e ok să zicem client?
1: A, da.
2: Sau client, pacientului. Pacientului. Atunci când alcătuiești acest profil, îmi dau seama că te uiți la condiția lui socială, la felul...
1: Întregul context.
2: La întregul context. La constituția lui, la starea lui generală de sănătate, dacă e mai slăbuț, mai grăsuț. Și acum aș face o paralelă între profilul acesta care se face în cabinet și rețetele care sau dietele care se prezintă în mediul virtual, mai ales pe TikTok. Urmați această dietă pentru că face minuni și pe care mulți sau multe persoane au tendința de a le urma sperând că vor avea aceleași rezultate, dar înțeleg că rețeta nu se aplică pe toate persoanele.
1: Da, trăim în era senzaționalului și atunci avem în online tot felul de specialiști care nu știu ce spun.
0: Supa colagen, mă știi, cu oase, oase.
1: Bineînțeles că e bine să cernem informația, dar este bine să nu mai alergăm după ideea aceasta de vreau rezultate în mod rapid, mănânc 10 căței de usturoi pe stomacul gol, beau nu știu ce apă în care pun nu știu câte nu se întâmplă nimic. De asemenea, nu se întâmplă nimic nici cu suplimentele, adică dacă luăm suplimente cu zecile și nu avem un stil de viață corect, echilibrat, nu își fac treaba, n-au cum să ne... Pe de-o parte, alergăm atât după sănătate, după longevitate, dar nu într-o manieră echilibrată, adică luăm suplimente și fumăm sau luăm suplimente și bem suc. Sau...
2: Păi, cred că se pierde din vedere tocmai esența. Când îți spui supliment, se adaugă unui bagaj, să zicem, pe care tu îl acumulezi, bagaj de vitamine, proteine și toate celelalte, din alimente, direct. Dacă nu acumulezi din aceste alimente, e clar că suplimentul ăla vine să completeze fix nimic.
1: Da, deși trăim în era în care informația ne este la îndemână, suntem total dezinformați, pentru că sunt foarte mulți oameni care vorbesc de tot felul de lucruri și da, multă informație uneori nu ajută. Lucrurile în alimentație sunt destul de simple, doar că oamenii s-au îndepărtat foarte mult de ele. Noi trebuie să facem doar ceea ce cunoaștem, ceea ce ne este în ADN, ca să zic așa. Să ne bazăm pe alimentele noastre, locale, pe mâncărurile noastre, dar bineînțeles gătite într-o manieră corectă, da? A adăuga ulei în exces nu ajută, da? Poate părea gustos, dar nu este neapărat gustos. Și corectă, da? A adăuga ulei în exces nu ajută, da? Poate părea gustos, dar nu este neapărat gustos. Și să nu uităm, gustul se reeducă.

0: de mâncare dintr-un super mall și ei trebuie să le satisfacă dorința ca să nu pară părintele la rău.
1: Să nu se mai gândească dacă vor fi judecați sau nu și să le dea o explicație plauzibilă, să vorbească cu ei.
0: Stai așa, să le cumpere sau să nu le cumpere în primul rând?
1: Aici depinde foarte mult de fiecare persoană în parte, de fiecare familie, dar cred că dacă le-ar da o explicație pentru motivul
2: de ce de nu,
1: exact, sunt sigură că la un moment dat va înțelege, dar de obicei părinții cedează pentru că e foarte multă presiune, se gândesc la ce va spune lumea și într-o oarecare măsură să-și ușureze puțin și contextul.
2: Da. Păi da, ce vrei să stai acolo să urle copilul în mall că vrea shawarma și tu nu-i dai? Mai bine las, ia de aici, taci din gură, hai să fim fericiți cu toții, mănânc și eu una, mănânc și
1: da, nu judecăm aici că toți am trecut la un moment dat printr-o situație asemănătoare, da. Poate nu cu mâncare, poate cu o jucărie, poate cu o carte, poate cu orice altceva.
2: Cu orice altceva, da. Aș mai avea o grămadă de întrebări, Inela, doar că prietenul nostru nu este timpul, din păcate. Te-aș fi întrebat și despre ChatGPT și legătura lui cu mâncarea, că acum toată lumea consultă. Deci sunt niște subiecte foarte sensibile.
1: Chiar aș fi vrut să discutăm despre asta.
2: Nu vreau să te las să pleci până când ne promiți că te vei reîntoarce.
1: Sigur.
2: Promiți?
1: Promit, promit.
2: Așadar, doamnelor și domnilor, alături
0: s-a
2: de noi
0: înregistrat.
2: A fost Nela Bricov, psihonutriționist, m-am și bâlbuit de bucurie. Ne-a promis că se va reîntoarce. Dacă aveți întrebări, puteți oricând să ne scrieți la 0786661661, iar atunci când Nela va fi prezentă în studio, îi vom adresa întrebările. Uite, nu mi-a trecut prin cap să le spun și ascultătorilor dacă au acum întrebări să ne adreseze, dar le punem la pachet, le păstrăm. Atâta pentru astăzi din partea doamnei Nela Bricov. Noi ne întoarcem în Happy Lunch Mix cu muzică bună și cu multe alte surprize. Rămâi cu noi!

Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și

0: Dă viață proiectului tău și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Happy Lunch Mix.
5: Happy Lunch Mix.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Municipiul Constanța are un nou arhitect șef. După demisia lui Dan Leu, atribuțiile au fost preluate de Demirel Curtașan. Acesta ocupa din iulie 2026 funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu. Printr-o dispoziție a primarului, Demirel Curtașan va exercita temporar funcția de arhitect șef. Reamintim, Dan Leu și-a dat demisia în septembrie, fără să precizeze care sunt motivele deciziei sale. El era arhitect șef al Constanței din 2020. Atenție la utilizarea trotinetelor electrice! Primăria Constanța avertizează că folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. Pentru a evita evenimentele rutiere neplăcute, municipalitatea reamintește principalele reguli de deplasare. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție. De asemenea, transportul unei a doua persoane pe trotinetă este interzis, iar pe timpul nopții, trotineta electrică trebuie să fie echipată cu lumini și elemente reflectorizante. Avarie rajă la Constanța. Problemele au apărut astăzi la nivelul sistemului de alimentare din zona Piața Brotăcei. Pentru efectuarea reparațiilor, echipele societății au sistat furnizarea apei potabile. Până la ora 14 sunt afectați consumatorii de pe Alea Păt Frumos și strada Adam Clisi, tronsonul delimitat de străzile Soveja și Suceava, cu adiacentele acestora. Activitățile de la Centrul de Tineret din Lumina sunt suspendate în această perioadă. Primăria Comunei a anunțat că măsura are loc pe fondul unor lucrări de reabilitare și renovare. Urmarea degradării produse în ultimii ani este nevoie de refacerea spațiilor interioare. Reabilitarea urmărește asigurarea unor condiții adecvate pentru copiii și tinerii care participă la activitățile din cadrul centrului. Deocamdată nu știm când vor fi reluate, dar Primăria Lumina precizează că va anunța data redeschiderii centrului de tineret, imediat ce lucrările vor fi încheiate. Tinerii handbaliști de la CSM Constanța se pregătesc pentru noi dispute în campionatul intern. Clubul anunță că în weekend formația de junior 1 Under 19 va întâlni echipa CS Dinamo București. Meciul va avea loc sâmbătă de la ora 12:30 la sala sporturilor din Constanța. De asemenea, la junior 2 Under 17 CSM Constanța va juca duminică în deplasare cu CSS Megidia de la ora 11. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: 13-15 minute și iată-ne în ora de călătorie, ce frumos am aterizat noi, dar nu vă trimitem prea departe, nu avem nevoie de bilet de avion, nu avem nevoie de pașaport sau de planificare prea mare, doar să știți atâta lucru că pe 11 octombrie 2026 are loc Roadele Toamnei, târgul producătorilor locali în Lumina. O să avem parte de tradiție, familie și comunitate, iar evenimentul va avea loc lângă primărie, în zona centrală și parcurile adiacente. Vor fi și momente artistice, ansamblu folcloric Luminițe Dobrogene, ansamblu tătăresc o să fie și el prezent, ansamblul Cununa Dobrogei, Izvorașul. Mai pe românește sunt ansambluri din Adam Crisi, Fântânele, Siriștea, Ghindărești, Jurilovca și vor fi și ateliere creative pentru cei mici. Grădinița Luminița, vor fi acolo cu copiii cu vârste între 3 și 6 ani și școala gimnazială Lumina cu copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. Vor fi prezenți și producătorii locali cu legume și fructe, murături, gemuri și dulcețuri, miere, lactate, prăjituri, șuberec și alte produse pregătite sau realizate local. Și totodată, nu doar despre mâncare este vorba și despre decorațiuni de toamnă, lumânări, produse personalizate, bijuterii și cosmetice naturale. Și desigur, ca la orice alt târg, Ciprian,
1: vor fi și concerte.
0: Ei, am zis de momentele artistice, lasă asta. Nu, vreau să zic că o să fie zona de food truck, da? Cu gogoși, clătite, burgeri, cripsii, înghețată, preparate la grătar, vată de zahăr și multe altele pe care o să le descoperiți voi la fața locului. Dar cel mai interesant și punctul care îmi place mie cel mai mult este că se va prepara must pe loc! Pam, pam, pam! Must proaspăt cu struguri zdrobiți la presă chiar în cadrul evenimentului. Așadar, 11 octombrie, în centrul comunei Lumina, Roadele Toamnei ne așteaptă acolo.
1: Eu cred că o prezentare mai bună de atâta nici că putea să fie făcută.
0: Păi dacă sunt iluminată, sunt un ambasador bun.
1: Ambasador. Ai promovat evenimentul ca nimeni altcineva. Da, sună mai mult decât încântător acest eveniment, acest festival cu activități pentru cei mari, pentru cei mici, multe bucate, multe dintre roadele pământului se vor găsi acolo. Dacă vrea cineva să meargă să-și facă cumpărăturile de toamnă,
0: să facă zacuscă, cine știe,
1: sau să vadă exact cum decurgă tradițiile dobrogene, chiar la ele acasă, mă refer acum la cei mici care nu sunt prea obișnuiți cu astfel de evenimente. Că mie îmi vine așa în minte la storsul strugurilor și realizarea mustului. Știi că în tradiție, în vechime, în antichitate, se călca cu picioarele.
0: Da, păi nu știi, fetele virgine trebuiau
1: exact
0: să facă treaba asta.
1: Exact. Aveai nevoie de vreo 20 de virgine care să calce în picioare strugurii ca să ai un vin de calitate. Dar suficient cu
0: evenimentul de la Lumina de pe 11 octombrie. Noi mergem mai departe. Don't You Worry Child vine acum în Happy Lunch Mix.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8 508.

0: pe vremea când eram eu young, era o melodie de la Voltaj, se numea Hai Sus și spunea așa: și nu aștepta să vină mascații să te pună ei așa, nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta pe bune, frate, mâinile sus, știi? E, asta vis-a-vis de o știre pe care am găsit-o acum și mi se pare foarte drăguță și nu poate să treacă nefiind citată aici așa, în Happy Lunch Meet, pentru că locuitorii dintr-o zonă turistică din Coreea de Sud au angajat agenți privați pentru a-i face pe turiști să păstreze liniștea.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Bravo la ei, bravo la ei. Dar stau și mă întreb, ei n-au auzit de poliția locală? Să vină puțin pe la noi prin România, să prin Constanța, să vadă cum se face.
0: Agenții îmbrăcați în uniforme patrulează prin zonă și informează pe turiștii călăcioși că se află într-un cartier rezidențial. Adică, te rog, domnule, și modelul ar putea fi implementat și în alte zone turistice.
1: Aole!
0: O să vină mascații după voi dacă vă duceți în Coreea de Sud. Nu, glumesc, categoric, nu vrem să vă împiedicăm din dorințele voastre de călătorie. Doar vă spunem așa ca să știți că, na, dacă ajungeți cumva prin cartierul istoric Bakon Hanok Village din Seul, acolo s-au luat măsurile pe cont propriu de către localnici care s-au mobilizat și au făcut această poliție a liniștii, cunoscuți și ei sub numele de gardienii din Bakon.
1: Da, dar uite, mă uit și văd că locuitorii de acolo nu sunt la prima încercare de genul ăsta, adică au un trecut, un adevărat istoric în decizii de genul acesta.
0: Au mai încercat,
1: în iulie 2025, cartierul a introdus o interdicție experimentală privind accesul autocarelor turistice pe străzile înguste. Măsura a devenit permanent în februarie, fiind însoțită de o amendă. Adică e clar că oamenii vor să fie și cartier rezidențial. Nu prea vor ei să aibă parte cu turiști, cu străini, cu așa, vor să-și păstreze liniștea de acolo. Și fii atentă, au mai delimitat zone roșii în care accesul turiștilor este interzis. Deci fii atentă ce e acolo. Iar vin gardienii despre care ai vorbit tu, îi roagă politicos pe vizitator să plece, astfel cartierul revine la atmosfera liniștită.
0: Da, dar știi cum îi roagă să nu mai vorbească tare?
1: Ia zi.
0: Le fac semn în cu coreană. Degetul la gură și arată mesajul: acesta este un cartier rezidențial, păstrați liniștea.
1: Deci nici măcar ei nu vorbesc, nu fac gălăgie.
0: Da,
1: și merg pe vârfuri.
0: Nu se aude nici musca. Pentru că Coreea de Sud este una dintre țările cu cea mai scăzută rată în ceea ce privește criminalitatea din lume. Străzile din capitala Seulului sunt foarte curate în majoritatea cartierelor, în ciuda faptului că orașul nu dispune practic de coșuri de gunoi publice, cum ziceam și în cazul Japoniei. De asemenea, în capitală există o prezență vizibilă a poliției, polițiștii fiind pregătiți să amendeze pe oricine încalcă nenumăratele reguli afișate pe indicatoarele stradale. Mă, până la urmă te duci să te relaxezi sau te duci să stai cu frică că vine...
1: Da, nu mai bine, nu te duci.
0: Poliția liniște, mai bine nu te duci.
1: Nu mai bine, da. Nu te duci, adică...
0: Păi, uite, am zis, avem pe 11 octombrie la Lumina Roadele Pământului, da? Avem festivalul Sărmăluței la Cumpăna. Adică...
1: Avem festival de folk în piața Ovidiu. Dar ce să te duci până în Coreea de Sud? Ca să ce? Să te și trimit acasă, să zică cineva să nu mai vorbești cu gura plină.
0: Da, nu-mi place. Altă dată. Voi pe unde ați mai aterizat, să zic așa, și vi s-au părut cam ciudate regulile statului în care, pe care l-ați vizitat? Scrieți-ne la 0786661661. Poate, cine știe, ne inspirați și pe noi și știm să dăm leapșa mai departe, să le spunem și ascultătorilor noștri că ar fi de preferat să ocolim anumite zone, nu-i așa?
1: Absolut.
0: Rămâneți cu noi, muzica vine chiar acum în Happy Lunch Mix!

recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea

0: dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: iată ne ajungi la final de ediție din 8 octombrie a Happy Lunch Mix, dar nu înainte de a vă spune că există un job de vis și anume o agenție de turism din Florida plătește $10,000 pentru 10 zile de distracție, mâncare bună și apusuri pe plajă. Da, ați auzit bine, agenția aceasta de turism din Florida caută oameni care... Ce oameni? Influencer caută, domnule. Asta își doresc ei să găsească. Oferta seamănă cu un concediu plătit. Este vorba despre un program structurat numit SPC Suite, care are ca scop promovarea regiunii pe rețelele sociale. Și fiți pe fază că aici sunt foarte bine create aceste trei posturi cu titluri neobișnuite. Primul este Chef Vibes Officer. Adică directorul pentru atmosferă va explora viața de noapte, scena, muzica, barurile
1: și se va distra
0: și traseele de pe acoperișuri și localurile ascunse. Atenție! Wow. După care avem Chef Flavor Explorer. Acolo e cu gusturi, acolo trebuia să fim noi cipriane. Cu Happy Lunch-ul nostru, acolo trebuia să fim, exploratori de gusturi. Vor testa bucătăria locală, de la restaurante recomandate de ghidul Michelin și fructele de mare proaspete până la bistrouri de cartier și toate cele. În fine, după care al treilea post este așa. Chef Sunset Curator, adică curator de apusuri.
1: Da?
0: De scenă artistică. Acolo trebuia să fim noi. Da, înscrierile se fac pe site-ul spcsuite.com până pe 22 octombrie. Candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani și să fie disponibili pentru cele 10 zile în intervalul 6-22 noiembrie 2026, potrivit regulilor oficiale. În fine, căutați voi dacă vă interesează, dacă credeți că vă încadrați acolo în normele pe care ei le cer. Mi se pare super interesant și așa, o șansă odată într-o viață, știi cum s-ar spune?
1: Da.
0: Și acum, revenind la ceea ce facem noi în Happy Lunch Mix, predăm ștafeta.
1: 5 minute din această ediție de astăzi a Happy Lunch Mix-ului, 5 minute de Happy Lunch Mix și din această săptămână, pentru că practic
0: la noi a venit weekendul.
1: La noi a început weekendul, așa cum se cuvine, începe de joi, ca să avem timp să ne pregătim cu acea mainic, dar nu plecați mai departe, nu schimbați frecvența, rămâneți pe 92,9 FM pentru că în câteva minute vine Ramona cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai. De asemenea, de la ora 15, Andrei Dumitrașcu preia controlul volanului cu Drive Time, iar diseară de la ora 18 până la 21, Pierre de Vară vă așteaptă la o nouă sesiune de Healthy Music.
0: Iar de la 21 vine DJ Nova cu Eclectic Grooves, iar la 22 Antoche Leon aduce Club Vibes la Radio CFM. Tu rămâi cu noi, ne auzim săptămâna viitoare de la ora 11 luni. Nu uita, Happy Lunch Mix te așteaptă!
1: Bye!
0: Voi sunteți pupați, a fost Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Pupi, weekend minunat să aveți! Ciao, ciao!
2: Universe of Dobrogea și Radio CFM, partenerii în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. La Constanța va avea loc mâine bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se va desfășura de la ora 9 la Universitatea Maritimă, aflată pe strada Mircea cel Bătrân. AGOFM precizează că bursa se adresează în primul rând absolvenților, însă sunt așteptate toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă sau de calificarea profesională. Angajatorii prezenți vor pune la dispoziție sute de posturi în diferite domenii de activitate. Potrivit agenției, participanții vor intra în contact direct cu angajatorii pentru a afla cerințele acestora și vor descoperi competențele căutate pe piața locală a muncii. Polițiștii constanțeni au efectuat percheziții în trei localități din județ într-un dosar legat de transportul fictiv de materiale lemnoase. Tranzacțiile efectuate doar în acte către o societate comercială din județul Harghita vizează aproape 400 de metri cub de lemn. Descinderile realizate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au avut loc în municipiul Constanța și în localitățile Ciocârlia și Crucea, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane. Suspecții ar fi introdus și emis fictiv în Sistemul Informatic Național de Urmărire a Materialului Lemnos 10 avize de însoțire pentru transportul la aproape 400 metri cub de material lemnos. Încă o tragedie pe drumurile din județul Constanța. Un bărbat și-a pierdut viața, iar două persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs astăzi pe DN38 între localitățile Movilița și Techirghiol. Coliziunea a avut loc între un tir încărcat cu cereale, un autoturism și o auto utilitară. Traficul rutier a fost blocat temporar în zonă pe ambele sensuri, iar polițiștii au intervenit pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. În același timp, Constanța precizează că sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul. Românii nemulțumiți de serviciile furnizorilor de energie electrică și gaze vor avea la dispoziție indicele de gestionare a plângerilor. Acesta este lansat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei pentru a compara furnizorii pe lângă preț și în funcție de calitatea relației cu clienții. Furnizorii vor fi încadrați pe culori pe baza modului în care gestionează reclamațiile consumatorilor, de la roșu pentru rezultate foarte slabe la verde pentru rezultate foarte bune. Culorile vor fi afișate în comparatoarele de oferte pentru energie electrică și gaze naturale, pentru a fi luate în calcul atunci când consumatorii își aleg furnizorul. Farul Constanța se pregătește pentru disputa de acasă cu Petrolul Ploiești după pauza internațională determinată de meciurile echipelor naționale. Superliga de fotbal se reia cu jocurile programate în etapa 11-a. Primele partide sunt programate mâine, însă Farul Constanța va juca duminică la Ovidiu cu Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 21. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 25 de grade. Meteorologii precizează că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: greu bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio.

0: mari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Portul Constanța va avea un rol important în reluarea transporturilor de animale către state din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța și cei ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au primit ieri vizita unei delegații oficiale din Libia, iar discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniul zootehniei și exportul de ovine și bovine. Au fost analizate condițiile tehnice pentru reluarea și securizarea exporturilor de animale vii către Libia, precum și măsurile pentru monitorizarea și controlul situației epidemiologice. Potrivit ANSVSA, reluarea exporturilor reprezintă un obiectiv important pentru sectorul zootehnic românesc, iar Libia este o piață importantă pentru crescătorii de ovine din Dobrogea și din întreaga țară. Nereguli în traficul din municipiul Constanța. Într-o singură săptămână, polițiștii locali au aplicat peste 1100 de sancțiuni contravenționale. Poliția locală a acționat pentru siguranța rutieră pe principalele artere și în zonele în care au fost identificate probleme de trafic, printre care bulevardele Tomis, Mamaia, 1 Mai și Alexandru Lăbușneanu, străzile Mircea cel Bătrân și Traian, piața Tomis 3, zona Delfinariu și șoseaua Mangaliei. În urma neregulilor identificate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproape 950.000 de lei. Totodată au fost ridicate 25 de autovehicule. La Cumpăna va începe mâine Festivalul Sărmăluțelor. Evenimentul organizat de Primăria Comunei și Uniunea Democrată Turcă din România se va desfășura până duminică și reprezintă o sărbătoare a gusturilor autentice, tradițiilor și a multiculturalității dobrogene. Vizitatorii vor găsi la festival, pe lângă sărmăluțe, și alte produse specifice, cum ar fi șuberec și baclavale. De asemenea, sunt programate numeroase momente artistice, susținute de soliști și ansambluri folclorice, reprezentând tradițiile românești, turcești, tătărești, bulgărești, grecești sau aromâne. Atenție la infecțiile respiratorii, sunt tot mai multe cazuri în toată țara. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate într-o săptămână. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, sunt cu 0,1% mai multe îmbolnăviri față de aceeași săptămână a sezonului precedent. Totuși, comparativ cu media sezoanelor trecute, creșterea este de aproape 12%. Copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili. România a pierdut primul meci susținut în grupa A6 a preliminariilor campionatului european de fotbal feminin Under-17. Tricolorele au fost învinse în deplasare de selecționata Scoției cu scorul de 3-0. În următoarele partide, România va întâlni sâmbătă naționala Finlandei, iar marți, 13 octombrie, selecționata din Ucraina. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Joi după amiază, traficul poate fi imprevizibil, dar muzica potrivită face diferența. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe chiar acum, cu piese alese special pentru cei aflați la volan. 3 ore în care drumul curge mai ușor, indiferent de traseu. Bun găsit, eu sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe CFM.
1: CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni, spune de azi.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

curent a făcut banii dormind. Peste 2 milioane de ieni, adică aproximativ 14.000 de dolari. Competiția Mat Race, organizată pe 5 octombrie de o companie de saltele, a adunat 10 de participanți. Fiecare avea la dispoziție cel mult 90 de minute într-o încăpere cu lumină redusă. Senzorii urmăreau somnul, iar clasamentul ținea cont de rapiditatea adormirii și de calitatea odihnei. Unii și-au adus jucării de pluș, iar unul dintre concurenți ar fi vrut ca proba să dureze mai mult. Organizatorii încearcă să atragă atenția asupra lipsei de somn într-o țară cu programe de lucru și navete lungi. Câștigătoarea, care s-a prezentat cu pseudonimul Suimi, spune că va folosi banii pentru a se muta singură. Din premiul obținut dormind, vrea să-și cumpere un pat de prințesă. E limpede. Pentru un producător de saltele, un client adormit poate fi cea mai convingătoare reclamă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0-241-618-601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Ar trebui să numărăm și pisicile când încercăm să aflăm cât de fericită este o țară? O analiză a datelor din 93 de state a găsit o legătură între numărul lor raportat la populație și nivelul declarat de fericire. Cercetătorii au comparat și indicatori precum veniturile și cheltuielile pentru sănătate. Țările cu mai multe pisici pe cap de locuitor tindeau să aibă scoruri mai bune. Rezultatul nu înseamnă că adoptarea unei pisici produce automat fericire. Studiul compară țări, nu urmărește persoane înainte și după ce își iau un animal. Autorii iau în calcul și explicația inversă. Condițiile de viață mai bune și veniturile disponibile pot favoriza îngrijirea animalelor. Cercetarea publicată în PLOS ONE nu stabilește ce provoacă această asociere și nici dacă proprietarii de pisici sunt mai fericiți decât vecinii lor. E limpede. Fericirea unei țări nu se explică doar prin banii din economie.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mâine va avea loc o nouă încercare de vânzare a șantierului naval Mangalia, aceasta după 4 licitații eșuate, la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. La licitația de mâine prețul va fi scăzut însă cu 25%. Administratorul judiciar poate să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Șantierul Mangalia a intrat în faliment în aprilie 2026, iar oficialii spun că activele trebuie vândute conform aprobării creditorilor. Plajele de la Marea Neagră sunt mai curate de la un an la altul. Aproape 1 tonă și 700 de kilograme de deșeuri au fost colectate în zona Corbu în cadrul unei acțiuni de ecologizare. Voluntarii au strâns deșeurile pe o lungime de peste 3 km de plajă. Organizatorii precizează că în acest an cantitatea de deșeuri a fost simțitor mai mică față de cea colectată în 2025. Anul trecut în zonă, după încheierea sezonului estival, au fost adunate 3,4 tone de deșeuri. De asemenea, în 2024, la prima ediție de ecologizare, au fost colectate 5,2 tone de deșeuri. Corveta contra-amiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare. Nava a executat primele trageri cu instalațiile artileristice de la bord, de la intrarea în serviciul forțelor navale române. Corveta a luat parte săptămâna aceasta la un exercițiu de antrenament în Marea Neagră, în cadrul căruia echipajul a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață, neutralizarea pericolului, colelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. După finalizarea procesului de operaționalizare, nava va contribui semnificativ la misiunile de asigurare a libertății de navigație, precizează forțele navale. Noi lucrări în județul Constanța pentru modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța s-au deplasat astăzi pe DJ-222, tronsonul DN3 Intravilan-Pietreni și pe DJ-223, segmentele Cernavodă-Cochirleni, respectiv Rasova-Cochirleni. În aceste zone au loc diferite lucrări, de la frezarea suprafețelor carosabile și turnarea asfaltului, la curățarea șanțurilor și a rigolei, și cosirea și îndepărtarea vegetației de pe marginea drumurilor. 3 pugiliste din România s-au calificat în semifinale la campionatele europene de box under 17 care se desfășoară în Muntenegru și și-au asigurat astfel medalii. Daniela Ionica a ajuns în semifinale la categoria 46 de kilograme, după ce a învins-o în sferturile de finală pe sportiva georgiană Barbare Ciociua. Alessia Onifraș a trecut la categoria 63 de kilograme de rusoaica Marina Smolianova, iar Andreea Soare a eliminat la categoria 80 de kilograme, tot o sportivă din Rusia, Polina Tsetkova. Semifinalele sunt programate mâine. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 25 de grade. Meteorologii precizează că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

La ultimul său meci pentru Argentina, Lionel Messi spunea că vorbește mai mult decât de obicei, tocmai pentru că nu vrea să plece de pe teren. Marți seara, pe stadionul Monumental din Buenos Aires, peste 85.000 de oameni l-au urmărit în victoria cu 3-0 împotriva Beninului. Messi a înscris din penalti și a oferit pasele pentru celelalte două goluri. Încheie 21 de ani de națională, cu 208 meciuri și 126 de goluri, recorduri ale Argentinei. Retragerea privește doar echipa națională, fotbalistul continuă la Inter Miami. Înaintea partidei, suporterii au întâmpinat autocarul pe traseu, iar după ultimul fluier, colegii, adversarii și arbitrul l-au îmbrățișat. A urmat un spectacol de drone și un omagiu muzical. Tot atunci și-a încheiat cariera națională și Nicolas Otamendi, autorul primului gol după pasa lui Messi. E limpede. Următorul număr 10 al Argentinei va primi și o moștenire greu de egalat.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distanță.

Când la Brăila, prostia are un monument, iar autorul l-a pus pe roți, ca să-l poată duce și în alte orașe. Caricaturistul Costel Pătrășcan a ales forma semnului infinitului, explicând că ținta satirei sale nu are limite. Lucrarea a fost dezvelită vis-a-vis de Muzeul Umorului, iar forma ei a rămas ascunsă publicului până la ridicarea pânzei. Ideea a apărut după ce orașul s-a ales cu două muzee ale umorului. Artistul povestește că se gândise și la un muzeu al prostiei, dar glumește că se temea ca autoritățile să facă unul și mai mare. Monumentul nu este dedicat unui partid, unei instituții sau unei persoane. Pătrășcan spune că nu ar fi corect să atribuie unui singur om, ceva la care contribuim cu toții. Rămâne de văzut cine va cere să găzduiască lucrarea. E limpede. Brăila are monumentul, dar nu pretinde că are monopolul pe prostie.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemenți, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
5: CFM.

Sunt Giorgia Meloni, nu mai este doar o prezentare. Cele 4 secunde în care premierul italian rostește fraza au ajuns într-o cerere de marcă sonoră. Demersul, depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, urmărește protejarea împotriva falsurilor realizate cu inteligența artificială. Cu alte cuvinte, Meloni caută o cale juridică de a combate folosirea vocii sale în mesaje pe care nu le-a rostit. Cererea nu este însă o înregistrare deja aprobată și nici nu oferă automat control asupra oricărei imitații. Specialiștii în proprietate intelectuală consideră că o asemenea protecție ar putea ajuta la eliminarea mai rapidă a conținutului fals de pe platforme. Demersul vine după apariția unor falsuri care o prezentau promovând scheme de investiții. O marcă nu oprește tehnologia să copieze o voce, dar ar putea oferi încă un instrument împotriva utilizării ei neautorizate. E limpede. Când vocea poate fi copiată, faptul că o recunoști nu mai garantează cine a vorbit.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. La Constanța va avea loc mâine bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se va desfășura de la ora 9 la Universitatea Maritimă, aflată pe strada Mircea cel Bătrân. AGOFM precizează că bursa se adresează în primul rând absolvenților, însă sunt așteptate toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă sau de calificarea profesională. Angajatorii prezenți vor pune la dispoziție sute de posturi în diferite domenii de activitate. Potrivit agenției, participanții vor intra în contact direct cu angajatorii pentru a afla cerințele acestora și vor descoperi competențele căutate pe piața locală a muncii. Polițiștii constanțeni au efectuat percheziții în trei localități din județ într-un dosar legat de transportul fictiv de materiale lemnoase. Tranzacțiile efectuate doar în acte către o societate comercială din județul Harghita vizează aproape 400 de metri cub de lemn. Descinderile realizate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au avut loc în municipiul Constanța și în localitățile Ciocârlia și Crucea, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane. Suspecții ar fi introdus și emis fictiv în Sistemul Informatic Național de Urmărire a Materialului Lemnos 10 avize de însoțire pentru transportul la aproape 400 metri cub de material lemnos. Încă o tragedie pe drumurile din județul Constanța. Un bărbat și-a pierdut viața, iar două persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs astăzi pe DN38 între localitățile Movilița și Techirghiol. Coliziunea a avut loc între un tir încărcat cu cereale, un autoturism și o autoutilitară. Traficul rutier a fost blocat temporar în zonă pe ambele sensuri, iar polițiștii au intervenit pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. În același timp, Constanța precizează că sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul. Românii nemulțumiți de serviciile furnizorilor de energie electrică și gaze vor avea la dispoziție indicele de gestionare a plângerilor. Acesta este lansat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei pentru a compara furnizorii pe lângă preț și în funcție de calitatea relației cu clienții. Furnizorii vor fi încadrați pe culori pe baza modului în care gestionează reclamațiile consumatorilor, de la roșu pentru rezultate foarte slabe la verde pentru rezultate foarte bune. Culorile vor fi afișate în comparatoarele de oferte pentru energie electrică și gaze naturale, pentru a fi luate în calcul atunci când consumatorii își aleg furnizorul. Farul Constanța se pregătește pentru disputa de acasă cu Petrolul Ploiești după pauza internațională determinată de meciurile echipelor naționale. Superliga de fotbal se reia cu jocurile programate în etapa 11-a. Primele partide sunt programate mâine, însă Farul Constanța va juca duminică la Ovidiu cu Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 21. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 25 de grade. Meteorologii precizează că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.
1: EFM.

poate avea și cititori umani. În Florida, o femeie a fost arestată după ce mesaje trimise către Claude au fost raportate poliției. Anchetatorii spun că aceasta amenințase biroul șerifului din Lee County, iar ulterior scrisese că avea o armă nouă. Potrivit șerifului, femeia le-a explicat că folosea serviciul ca pe un jurnal. Raportul citat de presa locală descrie o verificare în două etape. Mesajele au fost semnalate de sistemele de siguranță, apoi analizate de o echipă umană care a sesizat autoritățile. Chatbotul a decis singur să sune la poliție. Politica Anthropic permite transmiterea datelor când compania consideră justificat că acest lucru este necesar pentru prevenirea unor vătămări grave. Femeia este acuzată de amenințări scrise. Cazul relatat privește o acuzație, nu o condamnare. E limpede. Intimitatea pe care o simți într-o conversație nu garantează că mesajele rămân doar între tine și program. This is my station.

0: Click găsești uneltele potrivite. Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, 2 lame și 2 lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

2001, o odisee spațială, nu mai are nevoie să afle finalul. A povestit că l-a urmărit de aproximativ 120 de ore. Actorul își declara încă din 1996 preferința pentru producția lui Stanley Kubrick din 1968. Îl fascina, între altele, faptul că regizorul ținuse cont de legile fizicii și de lipsa gravitației, într-un domeniu în care multe filme își iau libertăți. Într-o discuție ulterioară cu bolicul Letterboxd, Hanks spune că încă îl urmărește de câteva ori pe an. Glumea că ar putea comenta fără întrerupere pe toată durata filmului, lăsând spectatorii să decidă dacă și-ar dori o asemenea experiență. Pasiunea lui a supraviețuit deceniilor, în timp ce filmul, întâmpinat inițial și cu reacții ostile, a devenit unul dintre reperele cinematografiei. Pentru Tom Hanks, repetarea vizionării nu pare să fie epuizat lucrurile interesante. E limpede. Pentru un pasionat, să știi ce urmează, nu strică neapărat plăcerea filmului. We'll be right back.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Drive Time cu Andrei.

Se încheie aici ediția de joi din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica a fost un bun companion pe parcursul drumului. Mâine de la ora 15 încheiem săptămâna de condus împreună, tot pe Radio CFM. Seară bună!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Portul Constanța va avea un rol important în reluarea transporturilor de animale către state din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța și cei ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au primit ieri vizita unei delegații oficiale din Libia, iar discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniul zootehniei și exportul de ovine și bovine. Au fost analizate condițiile tehnice pentru reluarea și securizarea exporturilor de animale vii către Libia, precum și măsurile pentru monitorizarea și controlul situației epidemiologice. Potrivit ANSVSA, reluarea exporturilor reprezintă un obiectiv important pentru sectorul zootehnic românesc, iar Libia este o piață importantă pentru crescătorii de ovine din Dobrogea și din întreaga țară. Nereguli în traficul din municipiul Constanța. Într-o singură săptămână, polițiștii locali au aplicat peste 1100 de sancțiuni contravenționale. Poliția locală a acționat pentru siguranța rutieră pe principalele artere și în zonele în care au fost identificate probleme de trafic, printre care bulevardele Tomis, Mamaia, 1 Mai și Alexandru Lăbușneanu, străzile Mircea cel Bătrân și Traian, piața Tomis 3, zona Delfinariu și șoseaua Mangaliei. În urma neregulilor identificate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproape 950.000 de lei. Totodată au fost ridicate 25 de autovehicule. La Cumpăna va începe mâine Festivalul Sărmăluțelor. Evenimentul organizat de Primăria Comunei și Uniunea Democrată Turcă din România se va desfășura până duminică și reprezintă o sărbătoare a gusturilor autentice, tradițiilor și a multiculturalității dobrogene. Vizitatorii vor găsi la festival, pe lângă sărmăluțe, și alte produse specifice, cum ar fi șuberec și baclavale. De asemenea, sunt programate numeroase momente artistice, susținute de soliști și ansambluri folclorice, reprezentând tradițiile românești, turcești, tătărești, bulgărești, grecești sau aromâne. Atenție la infecțiile respiratorii, sunt tot mai multe cazuri în toată țara. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate într-o săptămână. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, sunt cu 0,1% mai multe îmbolnăviri față de aceeași săptămână a sezonului precedent. Totuși, comparativ cu media sezoanelor trecute, creșterea este de aproape 12%. Copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili. România a pierdut primul meci susținut în grupa A6 a preliminariilor campionatului european de fotbal feminin Under-17. Tricolorele au fost învinse în deplasare de selecționata Scoției cu scorul de 3-0. În următoarele partide, România va întâlni sâmbătă naționala Finlandei, iar marți, 13 octombrie, selecționata din Ucraina. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show.

8 octombrie 2026, puțin peste ora 18. Iată-ne din nou la o ediție de Healthy Music, din păcate ultima pe această săptămână. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio sau pe site-ul nostru radiocfm.ro sau pe aplicațiile noastre de iOS sau de Android. Urmează încă 3 ore de călătorie muzicală alături de mine și vom avea și un concurs pentru evenimentul de la The Place, Velora. Mai multe detalii în următoarea oră.

0: This is CFM.
1: Job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.
0: This is CFM.

Totul anual al DJ-lor, făcut de prestigioasa revistă DJ Mag. Este o evoluție wow. Dacă în 2020 a fost pe locul 91, în 2021 locul 68, în 2022 locul 39, 2023 locul 25, 2024 locul 24, 2025 locul 17, iar anul acesta a urcat pe locul 14. Asta arată ascensiunea acestui gen de muzică plecată din underground-ul Africii de Sud, care acum este un gen ce nu mai poate fi numit un gen local. Este un gen care a rupt barierele și domină piața de la Mykonos până în Ibița. Work it out.

tot vorbeam mai devreme de Afro House, chiar mă gândesc să fac o ediție, poate chiar săptămâna viitoare, specială, dedicată acestui gen de muzică, în care să explicăm cum un gen local de muzică din Africa de Sud a ajuns un fenomen global și cum acum mai trebuie să fii din Africa de Sud ca să fii DJ de Afro. Și bineînțeles și originile sale, care se trag din vechiul Tribal House, așa se numea House Tribal.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
3: CFM presents Pierde Vară in the Mix.

efecte neapărat o rețetă, băi, asta e deep house, asta e afro house, asta e tech house, etc. Producătorii au elemente din toate genurile muzicale și le combină și așa ne oferă o paletă mai largă de melodii care sună bine în orice situație.

ediției pe... A fost săptămâna trecută la Urban Edition. Melodia Remember în remixul lui Miguel Mix. Doar voiam să vă spun să ascultați discursul acestui băiat din melodie și o să înțelegeți despre ce este vorba în muzica house.

ora 19 și 2 minute, am intrat la 2 ore de emisie. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, avem și un concurs astăzi. Cei de la Velora organizează o petrecere la The Place, sâmbătă. Velora presents Back on Set. Vor mixa The Gangrow, Lenomad Music și Negru Lin. Iar noi astăzi vă oferim 5 invitații duble. Oferim unui, celui care scrie primul la numărul de telefon 0786-661-661, scrie pe WhatsApp Velora, va câștiga cele 5 invitații duble. Așa că vă așteptăm să participați.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: CFM presents Pierde Vara in the Mix. This is Healthy Music.

19 și 30 de minute, mai avem o oră jumate din călătoria noastră muzicală. Am început cu Deep House și acum ne-am mutat puțin pe sound-uri Afro House. Haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi în istoria muzicii. În 1964, Beatles au înregistrat și The Woman în doar câteva ore la Abbey Road. Iar în 1988, U2 au jungeau pentru prima dată pe locul 1 în UK cu Desire. În 2002, Radiohead debuta pe locul 1 în SUA cu Kid A, un album care schimbă radical direcția formației spre electronic, ambient și experimente sonore. Dar cel mai important eveniment de astăzi este că Bruno Mars face 41 de ani. Bruno Mars este fix genul de artist nou care nu se teme de vechi, un artist care combină funk, soul, R&B, dar și ritmuri moderne în muzica sa, iar dacă trimite și el de o înghețată, poate îi punem și o melodie mai încolo.

Această melodie este cel mai bun exemplu că genurile muzicale și nici melodiile nu mor niciodată, doar se reinventează. Avem DJ Shock The Cause. Este o reinterpretare a melodiei celor de la Fish Go Deep, The Cure and The Cause.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Brick la preț promoțional. Numai 124 de lei și 99 de bani. Redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
8: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

s-a făcut 20 și 30 de minute. Știți că vorbeam marți că mi-am propus prin această emisiune să nu fie neapărat un DJ live mix de clasic, ci mai mult o călătorie muzicală, un listening party, dar astăzi am intrat foarte tare în film și m-am comportat ca un DJ de club, ceea ce nu este neapărat rău, sper că v-a plăcut și vouă. Haideți să ne bucurăm în continuare împreună de ultima jumătate de oră de healthy music pe săptămâna aceasta.

Cei din generația mea vor recunoaște acest sunet dacă ați prins când telefoanele mobile erau cât cărămida de la baza blocului și când te suna cineva, știe cu 20 de minute înainte că te sună, că făcea toată casa fix sunetul din melodia aceasta.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Symbol Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

ora 9, de la ora 8 la Fright Dance, iar de la ora 10 va fi live mix cu invitați. Nu mai sunt surpriză, Roxana Zanga, White Trumpet și Mr. Saxo Beat. Eu voi mixa live, iar ei mă vor acompania la tobe și la saxofon și trompetă. Vă doresc o seară frumoasă, rămâneți pe frecvența care face diferența.

Thank you.